Yeah.

Гласът на рода.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да съм място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Казвам се Александър на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро! Вие сте с мен, Десислава Попова. Малко след 6 в програмата на БНР продължаваме с актуална информация за трафика към този час, времето и водещите новини. Ако в момента се движите по пътните артерии в страната, знайте, че за този момент те са спокойни. Ако ви предстои път по магистралите, имайте предвид следните времени ограничения и ремонти. Района на Сливен 229 и 255 км между 8 и 17 часа заради косене и почистване на отводнителни окопи. Поетапно се работи в двете платна. А от 250 до 263 км в платното за Бургас ограничението е в аварийната лента, а трафикът преминава в активната и изпреварващата. Подмяна на тулкамери при 19 км района на село Крушовци в часовете от 9 до 18 часа движението временно се пренасочва заради технически дейности. Автомагистрала Хемус, района на село Осиковска Лъкавица, 61 км от 9 до 18 часа се извършва подмяна на тол камери. Поетапно се ограничава изпреварващата лента първо в посока София, а след това и към Варна. От 8 до 14 км Софийска област до 16 часа се почиства крайпътната растителност в средната ивица. Скоростната лента за Варна е затворена, а автомобилите преминават през активната лента. Предстоящата нощ, срещу 14 август се променя движението в тунела Витиня за почистване на пътни знаци. Автомагистрала Струма, трафикът към контрол.

контролно-пропускателен пункт Кулата е с повишена интензивност. В района на Кресна продължава строителството на обходния път, затова бъдете внимателни при преминаването. Спазвайте временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания. Подробна информация може да слушате тук при нас. А сега, ако се обърнем към времето, днес от североизток към страната ще нахлува относително студен въздух, ще се развива купеста, а над югозападна България, извинете, и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превалява и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София до 29. Сега останете на вълните на БНР.

0: Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow, а вие слушате БНР Traffic Plus, програмата специално предназначена за хората на път.
1: За среща с новия ден, събуждам се пак разневен.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето къде движението е натоварено и къде се преминава спокойно. За София, булевар Сливница и булевар Тополченска, сериозно забавяне, образуване на колона от автомобили има в района на кръстовището между булевар Сливница и булевар Тополченска, както и по протежението на булевар Сливница в посока Сточна гара и главна дирекция Гранична полиция. Булевар Тодор Александров и булевар Константин Величков. Леко забавяне се наблюдава в района на кръстовището на двата булеварда. Булевар България и Софийски околовръстен път. Движението е изключително, да кажем, че е в жълто на картата в района на квартала Манастирски ливади и Бъкстон, както при включването от околовръстният път. Централната градска част в района на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски и булевар Цар Освободител. Трафикът е с нормална за часа плътност. За Пловдив

Забавяне на движението се наблюдава по северната промишлена зона в района на ЖП гара Филипово, както и по основните мостови съоръжения на река Марица. Като цяло трафикът в центъра и около Стария град се придвижва плавно за този час. Стара Загора движението е спокойно по основните булеварди и булевард Патриарх Евтимий и булевард Цар Симеон Велики. Минимални забавения има около автогарата и промишлената зона. За Кърджали леко забавяне в трафика се отчита по главният път в участъка около квартал Боровец и историческия музей, както и при преминаването на моста над река Връбница към квартал Възраждане. Видин Дунав мост, 2 Калафат в района на пътния възел при подходът към Дунав мост има кратко забавяне в трафика, свързано с преминаването на товарни автомобили през граничния пункт. За Шумен основни булеварди по булевард Симеон Велики, улица Съединения и около ЖП гарата трафикът преминава напълно спокойно и без забавяния. Централната част и промишлените зони в района на паметник Създатели на българската държава и южната промишлена зона автомобилният поток се придвижва плавно. За пътуващите извън града продължават ремонтите по автомагистрала Хемус между 350 и 363 км в посока София с двупосочно движение в платното за Варна. За Стара Загора център и основни артерии по булевард Цар Симеон Велики, булевард Свети Патриарх Евтими и улица Генерал Столето движението се извършва без смущения. Около автогара Стара Загора и в направление промишлена зона Запад трафикът е с нормална плътност. Кърджали движението в района на квартал Боровец около историческия музей булевард Тракия преминава нормално. За Видин околовръстния път, освен лекото забавяне на самия пътен възел при подходът към Дунав мост 2, трафикът по околовръстния път на Видин се движи бързо и без задръствания. Останете на вълните на БНР.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и малко след 6.30 сутринта трафикът през граничните контролно-пропусквателни пунктове на страната е нормален. На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Важно за пътуващите е, че след неприключилия ремонт движението по Дунав мост при Русе-Гюрово е възстановено и се осъществява в двете платна. Продължават временното спиране на фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. От гранична полиция съобщават и за временен проблем с ферибота Остров Кичу на румънска територия, където се работи по освобождаването на заседнала машина. На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават всички основни категории превозни средства, включително автобуси и товарни автомобили. Нормално е движението и на границата с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Това е актуалната карта към този момент, 13 август. А ако се обърнем към новините, гледат мярката на момичетата от групата по случая Кузев. Ситуацията е такава, че в Пловдивския апелативен съд ще се решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузов на младежкия хълм. Трите момичета не са подали жалба срещу мярката си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишният мъж. От събраната до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15-годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. За повече информация може да посетите на БНР Нюс и да прочетете информацията относно времето днес. Очакват се температури между 26 и 31 градуса в юго-западните райони до 35, а за София около 29 градуса. Също така, бъдете внимателни, в някои райони се очакват градушки, така че се надяваме да премине леко днешния ден. Все пак е лято, усмихнете се, денят те първа започва. Останете на вълните на БНР и след малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

Големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и продължаваме с актуална трафик и информация за страната. Ето къде са критичните участъци с натоварено движение за този част. За Пловдив, булевард Васил Априлов, жълт участък с забавено движение в северната част преди пресичането с булевард България. Улица Победа, натоварен участък в района на ЖП гара Филипово. Булевард Цар Борис III, обединител, жълт маркиран участък около моста над река Марица и подножието на Небет ТП. Булевард Княгиня Мария Луиза, булевард Сан Стефано, забавене в централната част при пресичането с източните артерии. Булевард Найчо Цанов, тъмночервени участъци с сериозно забавене в южна посока към ЖП линията на булевард Христо Ботев. За Стара Загора

пътен възел Стара Загора, булевард Свети Патриарх Евтими. Кратък жълт участък на една от детелините при включването към главният път. Закърчали главният път през града, натоварено движение с ярко-червени участъци в района на Историческия музей, извинете, и квартал Боровец, продължаващо с жълто забавене по продължението на пътят. Видин, Дунав мост 2, пътен възел при подход към Дунав мост 2, задръстване е с червено-жълти участъци точно на рампите за включването към граничния пункт. Шумен, трафикът е изцяло чист и няма маркирани улици в жълто или червено. За този момент ситуацията там е с свободно придвижване. А напомняме, днес от северо-исток накува по-хладен вятър. Очаквайте краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици и градушки, главно в юго-западна България, извинете, планиране. Така че ако минавате към Тракийската низина, пътят може да стане хлъзгав за секунди. Бъдете внимателни. Автомагистрала Тракия от 6.30 до 13 часа днес се коси трева между Вакарел и Ихтиман. Километър 28.34 в посока София. Ограничена е аварийната лента. Карайте внимателно. А сега, малко преди 7, пожелавам ви спокоен, приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на БНР.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спорт и новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облител района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и труднодостъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. За населените места съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието

0: заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
1: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, в следствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
3: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
2: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
3: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат. Ще се отворени в медийното пространство.
2: За новините Велина Махлебашиева.
1: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода

0: в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване. Следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанският флот, адмирал Виктор Лийна, е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова, купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър.

0: Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалеева е заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1-2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2-0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1-5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1-8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2-1 в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играна в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване

0: На пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халиф.
5: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
6: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
7: Лежи под стола котарак и мърка от зори до мрак. И сякаш ехо на мотори не стихва в него, все каркори. Навярно той мотор е глътнал, зато и под стола се е гътнал.

имало едно време една много, но много красива котка. А тя се мислила за най-хубавата на света и това е правило горда и надменна. А веднъж дошла една още по-красива котка, която за разлика от първата не обичала да се хвали. Добрата котка все си пеела една песен, в която непрекъснато се повтаряло «Мяу, мяу». Чула я съперницата и помислила, че ако и тя запее тази песен, ще стане още по-хубава. Завикала тя с цяло гърло «Мяу, мяу, мяу». Срещнали и други котки и я запитали защо вика така силно, а тя им обяснила, че колкото по-силно вика, толкова по-красива ще стане. От тогава всички котки и котараци мяукат.

0: Днешните котешки произведения ни изпратиха 13-годишния Павел Павлов от Етрополе и 11-годишната Диана Дюлгерова от Перник.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Продължават усилията за овладяването на пожарите, възникнали в страната. Все още не са изцяло овладяни пламъците, разразили се в близост до ямболското село Каменвръх. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, каза комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол.
1: Няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че сме го овладяли напълно.
0: Каза комисар Иван Динев от пожарната в Ямбол пред кореспондента ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра над морска височина в Рила и засегнал около 10 декара дървета и храсти, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от молния, все още на места има тлеещи дънери, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир. Местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви.

0: казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора, изгоряха и две къщи в село Висока Могила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Локализирани бяха и пожарът, обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, ще решава днес Пловдивският апелативен съд. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата, групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
1: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, с които е създадена опасност за живота и здравето на работниците в предприятието, както и опасност огъня да се разпространи към съседни имоти и да бъдат унищожени имущества с значителна стойност. Румъния започва днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари в украинския край Дунавски град Измаил. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Петима души са пострадали в Днепропетровска област, след като руските сили атакували три района над 10 пъти. Пожар е възникнал в нефтопреработвателно предприятие на Газпром в Салват, република Башкирия, след като според местни медии в промишлената зона паднали парчета от дрон. Град Севастопол в окупирания от Русия Кримски полуостров отново остана без ток след интензивни украински атаки с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. За новините, Георги Петровски.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
4: Футболистите на ЦСКА играят днес с

0: Макаби Тел Авив – реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще играе в следващата фаза с Офи Крит, който с нощи спечели суперкупата на Гърция след Дуспи срещу съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК Атина. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Днес ще си играят общо 12 мача в Лига Европа и 25 в Лигата на конференциите. С нощи в Залцбург, Австрия, Пари Сен Жермен победи Астон Вила с 2-1 в мача за суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа. Френският отбор триумфира и миналата година. В германския град Франкфурт продължава световното първенство по художествена гимнастика. След първия ден на квалификациите за многобоя, Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева 18-та. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия пред италианката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя е 6 до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Две българки ще участват до вечера в финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева скача последна с номер 12. На Европейското първенство по плуване в Париж в сериите на 200 метра свободен стил ще участват Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, както и Дарен Кирилов на 50 метра гръб. Трима наши тенисисти играят във втория кръг на турнир в Куршумлийска баня, Сърбия. Джордж Лазаров срещу Александър Василев и Александър Толев с руснака Андрей Чепелев. Български двубой има и при жените в същия град, Денислава Глушкова срещу русица Денчева. На Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, българите ще играят срещу Чехия за разпределение на местата от 13 до 16.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Бургас и Ахтопол и от 7 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес от северо-исток сумерен, в източна България временно силен вятър ще нахува от хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, а в следобедните часове в югозападна България и планините има условия за временно интензивни явления с гърмотевични бури и градушки. Без валежи ще е в северо-западна България и в крайните югоисточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, което ще се извършва със скорост до 60 км в час, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Галактика музика.
11: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Четвъртък, 13 август, малко след 9 сутринта на вълните на Радио Кърджали започва сутрешният блок след първото кафе. Добро да е утрото ви, уважаеми слушатели. До обед екипът ни е в състав Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт, Ангел Чавдаров, който избира музиката, пред микрофона е Станислава Георгиева. Какво още чуете в предаването днес? Опит за първи прочит на програмата за управление на България в следващите 4 години, която правителството прие на заседание вчера, ще направим след малко с общественика Милан Миланов. Самия той е управлявал община Кърджали в едни бурни времена след настъпването на демокрацията, създавал е управленски програми, осъществявал ги е и има погледа за важните моменти и детайлите в един такъв програмен документ. Преди новините в 10, как протича кампанията за целева помощ за отопление за предстоящия сезон, колко и кои са хората, които се възползват от нея. Разговорът е с Мариана Мушкова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали. Във втория час ще ви разкажем защо учени от биологическия факултет на Софийския университет изследват дивите тревопасни животни на източните Родопи – зубри, коне-коници, елени-лопатари и благородни елени. Как събират информацията и какви са очакванията на екипа –

По темата ще търсим ръководителя на проекта, доцент доктор Деница Теофанова. И преди новините в 11 ще останем на вълна животни, но този път домашни любимци с една друга, също много важна тема. Защо е важно всеки месец да обезпаразитяваме нашите четирикраки и пернати приятели, ще ни каже доктор Марин Мухтаров, лекар-гастроентеролог, който има обаче научна степен по паразитология. В последния час насочваме поглед към левичарите, хората, които боравят по-добре с лявата си ръка. Днес те имат международен празник, а за предимствата и трудностите, с които се срещат, ще научим от психолога Кремена Станилова. И накрая завършваме с кафе, не защото предаването ни, което сме нарекли след първото кафе, завършва, а защото в Кърджали отвори врати първата пекарна за кафе. Тя е част от един от големите и вече известни магазини за кафе в центъра на града, който предлага не само различни видове кафе и аксесуари за него, но и разнообразна технология на приготвянето му и по този начин обогатява културата на кафето на жителите и гостите на Кърджали. Какво може да се намери в пекарната? Има ли интерес сред кърджалийци към прясно изпеченото кафе? Научиха ли се да търсят качеството в напитката? По темата ще чуем бариста Иван Парнаров, който е и майсторът пекар. Това са темите, а ние започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Правителството прие програма за управление на България до 2030 година. Документът е основан на програмата на Прогресивна България с фокус върху възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите, възстановяване на общественото доверие, утвърждаване на чувството за споделена национална отговорност и солидарност, ускорена модернизация на страната за достигане на жизнения стандарт на развитите европейски държави. Така пише в правителственото прессъобщение, което дойде до медиите след заседанието на кабинета вчера. Какво обаче се крие за тези думи? Опит за първи прочит на програмата за управление на България ще направим с Милан Миланов, сега общественик, но в бурните години в началото на демократичния преход самият той е управленец. Бил е начало на община Кърджали, изпълнявал е управленски програми, създавал е такива и има погледа за важните моменти и детайли в един такъв програмен документ. Здравейте, господин Миланов.
2: Здравейте.
1: Успяхте ли 200 страници някъде документът? Успяхте ли да го погледнете, да се запознаете с програмата?
2: Доста докъсно четох програмата. Тя е точно 208 страници. Направена в 20
1: цял роман,
2: раздела.
1: Да.
2: Да. Разбира се, за да може човек да осмисли всичко това, което е написано там, ще му трябва повече време.
1: Ние ще направим опит за това, кое ви е грабнало, какви са първите ви впечатления от нея.
2: Аз като пенсионер, свободен човек, ще се постарая така да разгледам по-подробно. Успях обаче да видя едно, което прави впечатление, че програмата не е съставена от общи фрази, общи постановки, насоки, клишета, освен така познатия език, който показва философията на това управление, в програмата е оформена 20 раздела, които обхващат всички основни сфери на обществения живот. В тези 20 сфери, във всяка една сфера има детайлно разработена. Програмата е в детайли, като са отбелязани много конкретни обекти и конкретни решения на дадени проблеми. Набелязани са, ще имам възможност да споделя онова, мисля, че най-добре е в този разговор да споменем онова, което интересува и засяга нашите съграждани от област Кърджали.
1: Разбира се, това, което вас ви грабна. Да.
2: Да. Така. Интересното е това, че първо, че такава обемиста програма, мисля, че нито едно правителство в демократичните времена на България, те са 35-6 години вече, не е имало. Като количество програмата впечатлява. Разбира се, един от основните три закона на диалектиката е, че количествените изменения водат до количествените натрупвания водат до качествени изменения.
1: Да.
2: И можем само да се надяваме, че това количество ще доведе действително до качество, каквото си поставя програмата да произведе в по-нататъчното развитие, състоянието и развитието на България.
1: Можем ли да кажем, че е амбициозна тази програма или по-скоро е реалистична, химерна, осъществима?
2: Изключително амбициозна, мисля, че и реалистична, ако разбира се, успеят за този 4 годишен период да реализират голямата част от поставените задачи. Защото не трябва да бъдем някакви идеалисти, да смятаме, че всичко това, което е записано в програмата, ще може да се реализира. Но явно, ако една голяма част от това се реализира конкретно, това ще доведе до ново качествено състояние на държавата. Убеден съм. И мога само да пожелая на управляващите действително да направят така, че записаното като идеи на

0: намерения и конкретни задачи да бъде изпълнено.
1: Преди да ми кажете, да? Преди да ви попитам за конкретно какво ви е направило впечатление, много ми се иска да кажем няколко изречения за тази деолигархизация, за която така се извежда на преден план. Да. Дали е възможна? Защото не е ли властта винаги зависима от някакви икономически интереси? Ако се премахне един, не идва ли друг да стане горе-долу по-типично нашински стане да седна?
0: Да. Това е опасността пред управлението. Дали няма да се замени един кръг олигархичен с друг? Това е опасността. И сега, понеже познаваме политическата практика в новите демократични времена на България, всички се опасяваме от това, че идването на власт на прогресивна България беше очаквано, но не бих казал в такъв размер, с такова мнозинство в парламента, което прави властта в някакъв смисъл безгранична. И виждаме колко слаба опозиция има на среща да си и дали тази власт, която беше подпомогната в тия три месеца чисто финансово от разни бизнес кръгове, безспорно това е така, предполагаме, че окончателно Сметната палата ще излезат с проверка на това как и кой е финансирал кампанията, но дали няма да управляващите сега да се реваншират, да си върнат онова, което им е подадено на онези, които са ги подпомогнали. Нещо, което сме огледали в всичките периоди на управление на държавата от 89-та година насам. Това е опасността.
1: Да, изхода е протести, нови избори, да, от които избори никой няма нужда. Може
0: точно,
1: би.
0: Точно така. Точно да. Така. Интересно сега, като структура, тя е добре подредена и дори неподготвеният читател, би казал хората, които нямат отношение към тези обществени проблеми или към политиката, като структура, съдържание и дейности, да се разбере. Значи, всеки раздел има три основни направления във всеки раздел. Това, което е поставено като задача, се структурира така. Първо, законодателни мерки за постигане на целта в определен раздел. На второ, мерки в изпълнителната власт. Значи, първо, законодателни мерки, второ, мерки в изпълнителната власт и третия момент, очакван ефект от тези мерки. Това е записано, добре подредено и вие ме питате за олигархичния модел. Значи, първия основния раздел, основният акцент на тази програма за управление е първия раздел демонтаж на олигархичния модел и антикорупционните практики. Приоритета тук е отстраняване на олигархията от достъп до публичните ресурси. Ние сме наясно и повечето хора знаят, сигурно имаше и статистика по въпроса, как публичните ресурси достигат до изпълнителите чрез Закона за обществени поръчки, който би трябвало на една равна основа да се кандидатства, да се конкурират фирми за изпълнение дадена поръчка. Било тя в строителство, било в някоя друга сфера, но основно в строителство, не само пътно, жилищно и така нататък. И се оказа, че около 70% от обществените поръчки, при които се раздава обществен ресурс, участва само един кандидат. И това подсказва, ето, олигархията, основата на корупцията се поставя тук, защото предварително определен кандидата, който ще спечели, и на всички останали е подсказано или чрез откровен рекет и натиск да не участва, защото няма смисъл, и този участник, тогава единствения, успява да получи онова, което търси, висока цена, от което да спечели много. Висока цена, примерно, на която изпълнява обществената поръчка.
1: Приемаме, че тук, като първи раздел, там ще бъде насочено основното внимание.
0: Основното внимание, значи промяна в законодателството, мерките на изпълнителната власт, вече тук по отношение на провеждането на самите конкурси за възлагане на обществена поръчка. Така че това е основният акцент.
1: На мен ми се иска обаче да ми кажете какво друго ви направи впечатление. Тоест, кои са добрите страни на тази

0: управленска програма?
1: Ами,
0: На първи прочит, разбира се.
1: Значи, да, на първи прочит, и те го подчертават многократно, това е откритост, публичност на абсолютно всички дейности. Това число и на съдебната система. Значи, откритост, отчетност, нали? И това е основен акцент, нещо, което до сега липсваше в управлението. Много неща се решаваха на скрито. Ние ставахме свидетели чак след като всичко е свършило и тогава се вижда, че е имало други по-добри решения на даден проблем, но...
0: А често не сме ставали и свидетели даже на по-добрите решения.
1: Да.
0: Добре, има ли... Да.
1: Да.
0: Щях да попитам, виждате ли някъде подводните камъни? Освен това, което преди малко коментирахме, че може един олигархичен кръг да се замени с друг. Какво друго може да изиграе лоша шега на тази управленска програма и на прогресивна България?
1: Ами това да речем е, че може един, да го кажа, скрит, не до там явен бойкот, да го наречем, на онези хора, които по механизма така, по йерархията, по нивата вървят надолу. Това са служители, експерти, които, чрез които трябва да се реализира програмата, които могат да вършат точно една такава скрита подривна дейност, бих казал, която да опорочи програмата, да изкриви нещата, които да поемат в неправилна посока и да не се получи онова, което е поставено като цел на програмата. Възможно е това да стане, защото трябва да имаме предвид, че тези олигархични кръгове много станаха за богателите хора в България и които имат и пари, а щом имат пари, имат и някаква власт. Айде да речеме по върховете на държавата, сега в правителството и правителствените там възможности да не могат да влияят, но по-надолу, по нивата, те могат да повлияят така, че нещата да се изкриват и пак чрез една такава задкулисна дейност да докарат така, че примерно да се върнем на обществените поръчки, да отидат, да се явят само хора, които или фирми, които са свързани индиректно с тях.
0: Които
1: и
0: трябва.
1: Пак те да повлияят.
0: Да. Трябва в кавички. Да.
1: Да. Да, трябва.
0: Добре, това е програма за... Аз пак ви връщам така генерално и пак уточнявам, че е на пръв прочит, разбира се. Програма за хората ли е на фона на това, че вече се заговори за реформи, социални... реформи, управленски по-скоро в социалните дейности, за съкращения на хора, за закон за държавния служител, който ще... надут щат. Къде? Тоест, хората ще бъдат ли защитени по някакъв начин или правителството ще гледа да си изпълни това, което е поело като ангажимент?
1: Ами, не срещнах категорично да кажат, примерно, че трябва да съкратим 20%, примерно, от администрацията държавната, но се говори за оптимизация, за това, че трябва дублиращи звена в отделни министерства, примерно, да бъдат изведени, може би, от самото министерство и да се създаде едно звено, което да може да обслужва съобразно нейния характер и съдържанието на това звено, дейността на повече, а не да се дублират в всички министерства. Примерно, е такива неща. Много предпазливо се говори по темата, защото тя е деликатна. Става въпрос за човешки съдби, става въпрос за политическо влияние, защото много важно е, ако посегнеш така драстично, нали, и съкратиш хора, оставиш ги на улицата, образно казано, ще се създадат обществени настроения срещу тези, които го извършват. Нали. Така че много деликатно е там. Споменат обаче, че трябва да се извърши оптимизация. Говори се за подготовка на кадри, за създаване на центрове за обучение и подготовка на кадри. Определя се действително работата на държавния служител като решаваща за изпълнение на основните направления на тази програма. Защото, казах, могат да бойкотират и да го направят финно и скрито, така че да не се усетят в определен момент управляващите и да видят, когато нещата не се получават както те искат.
0: подходът е важен и от страна на шестоящите и на тези, които са отдолу.
1: Същото време се отчита, тук не са го написали директно, но в общественото пространство се отчита, че в България държавната администрация е прекалено много на фона на онова, което има в наши партньорски държави от Европейския съюз и на базата на население обслужвано и брой администрация като процент към това при нас е изключително висока. Може би най-многото администрация на базата на населението, което се обслужва, имаме ние. Значи въпрос за ефективност, не само за бройка, за ефективност. Основното е това, което видях поне на бързо.
0: Да, въпрос на оптимизация сега. Да, 2030 година, как мислите, българският гражданин ще бъде ли доволен от това, което се е случило в изминалите 4 години?
1: Говори се тук и за доходите на хората, че трябва да растат за ежегодно осъвременяване на пенсиите и така нататък. Това е много важно хората да го чуят. Интересното тук, което засяга и нашия край, е Кърджалийския, е за това да специално внимание ще се обърне за медицинско обслужване на отдалечените, малките населени места и отдалечените места, като се говори за организиране на амбулаторна първична помощ по места, завишено, както едно време имаше при соца, ако си спомняте, по-високи заплати се даваха на онези медицински лица, лекари и сестри, които отиват да работят примерно в такива отдалечени краища.
0: Да.
1: Странджа Сакар, Родопите,
0: и учители, и лекари, да.
1: И сега за лекарите изработи методика за повишено възнаграждение при положение, че полагат своя труд в отдалечени краища и малки населени места. Това е един положителен момент. Разбира се, конкретно как ще стане това, ще тази методика и съответни наредби, нормативни документи ще го определят.
0: 4 години пред нас. Нещо друго конкретно направи ли ви впечатление за област Кърджали и за източните
1: Родопи? За област Кърджали, значи, когато говорим за пътното строителство, друго ново в политиката е това за публично-частното партньорство. Това е абсолютен акцент в дейността на правителството, което да даде възможност на българския капитал да участва в решаването на проблеми на държавата, съвместно с държавата, отдаването на концесии. Архитект Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, няколко пъти спомена, че идеята е бъдещото строителство на магистрали, а те ще бъдат много или такива важни пътища с европейско значение, като Русе Маказа, например, да се дават на концесия. И тук интересното е, че за Русе Маказа, което вълнува, предполагам, нашите съграждани, е това, че е заложено да завърши по отсечки. Отсечката Русе Бяла, тя вече се работи по нея, да бъде завършена в този период, а също така да бъде завършена евентуално и до 30-та година и отсечката Бяла Велико Търново. А отсечката от Велико Търново до те го водят автомагистрала Марица и оттам до Маказа, да бъде разработен идейния проект и да бъдат извършени отчуждителни мероприятия, така че да бъде подготвен за следващия мандат да отпочне строителството и по-нататък след Велико Търново до Маказа. И се надяваме, че това до няколко години, 7-8 години или дори по-кратко дано, не е записано това тук, защото до 30-та година, аз ви казах кое, да се направи един тип скоростен път до Маказа.
0: Да, за което всички ще говорят в последно време.
1: И разбира се, в тази връзка се надявам, че това, този стратегически път вече ще минава покрай Кърджали, така наречен обходен път на Кърджали, най-накрая да бъде изпълнен защото той е от жизненно важно значение за всички, които живеем в областния център.
0: Ами, мечта на поколения вече, да. Кърджалийци. Добре, аз ви предлагам да спрем до тук, защото 200 страници трудно се анализират в рамките на 15 на минути. Благодаря ви, ще говорим тепърва и за всеки раздел по-отделно. Благодаря ви за усилията, които положихте вчера да погледнете документа и...

0: Така.
1: И аз ви благодаря винаги на ваше разположение.
0: Милан Миланов, общественик и бивш управленец за програмата на правителството до 2300 година.

0: след първото кафе.
1: Близо 9900 са до момента подадените заявления декларации за получаване на целева помощ за отопление. Отпуснатите помощи са 4510. Това каза за Радио Кърджали директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Марияна Мушкова. Кампанията продължава до 31 октомври, а хората могат да подават документи на място в общинските служби за социално подпомагане, но и по електронен път, уточни Мушкова. Тя увери, че всички подадени заявления ще бъдат обработени. Подробностите за това, кои са правоимащи, за начините на подаване на заявления, нека чуем в разговора на Галина Кичукова с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
2: Госпожо Мушкова, тече кампанията за подаване на документи за помощи, за целеви помощи за отопление. Да ни кажете до момента колко са подадените заявления.
3: До момента, от началото на месец юли, когато стартира кампанията, до настоящия момент 9893 са подадените заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон.
2: Да ни припомните тази година в какъв размер е помощта? Мисля, че имаше промяна.
3: Да, тази година месечният размер на помощта е 64,39 евро, т.е. 321,95 ще бъде общият размер за помощта. Знаете, помощта се отпуска за период от 5 месеца, от 1 ноември до 31 март, т.е. общият размер вече ще бъде 321,95 евро.
2: Може ли така да кажем тази година повече в сравнение с миналата
1: лиса?
3: Заявленията, да. Декларации? Ами да, към настоящия момент доста е силен наплива на желаещи да подават заявления в сравнение с предходни години, но към настоящия момент не можем да кажем със сигурност, да. Предвид това, че срокът за подаване на документи е 31 октомври 26 година съответно.
2: Да, има още време до крайния срок, но може ли да припомним какъв е редът за подаване на документи и отпускане на такава помощ?
3: Заявления и декларации могат да бъдат подавани на място в дирекциите социално подпомагане, могат да бъдат подавани чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчена поща, по електронен път, съответно с квалифициран електронен подпис или по електронен път, по реда вече закона за електронното управление. Заявления и декларации могат да бъдат получени на място в дирекциите или да бъдат свалени от официалния адрес на Агенция за социално подпомагане. Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен от индивидуално определена граница за достъп до целевата помощ. Тази граница е съобразена с възрастта на лицето, с здравословното състояние, с семейното положение, както и с наличие или липса на съжителстващи лица.
2: По какъв начин се проверява хората, които са подали такива заявления, декларации, дали са попълнили коректно нещата? Питам, да.

0: данните в тези декларации, питам кога се получава отказ.
1: Колегите правят един обстоен преглед на всичко декларирано. Съответно, те проверяват дали лицата имат фирми, например, проверяват всичко декларирано, дали отговаря на условията и чак в последствие вече, ако отговарят на условията, се отпуска тази помощ, за да имат право на целева помощ за отопление. Лицата и семействата трябва да отговарят и на някои допълнителни условия, като например лицата, които са в трудоспособна възраст, трябва да имат регистрация в дирекция Бюро по труда на минимум 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация, да не са отказвали предлагане им работа или включване в обучение. Важно е също така, че обитаваното от тях жилище трябва, собствено жилище трябва да бъде единствено, да не развиват дейност като еднолични търговци, да не участват в капитала на търговското дружество, да нямат вземания, дялови участия, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, ценни книжа, чиято обща стойност за един от членовете на семейството не трябва да надвишава линията на бедност за съответната година. Тази година тя е 390,63 евро. Не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за гледане или издръжка, като обаче това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за гледане и издръжка са учащи се лица в нетрудоспособна възраст, безработни или хора с увреждания. Съответно, тук е важно да се отбележи, че не трябва да има прехвърляние на жилищен имот, вилен, горски, селско-стопански или идеални части от него срещу заплащане или чрез заявяване през предходните две години, като общата стойност на сделката не трябва да надвишава 2812,56 евро. Това са условията, на които трябва да отговарят съответно лицата, които желаят да кандидатстват за помощ за отопление.
0: Има ли такава вероятност да бъде отпусната помощта и след това да бъде спряна при някакви условия?
1: Ако в последствие се установи по някакъв начин, че лицето е декларирало грешни данни, т.е. неверни данни, помощта подлежи на възстановяване съответно. Тук е важно да се отбележи, тази година има промяна в начина на изплащане. Знаете, изплащането се осъществява за електроенергия, се изплаща в пари на правоимащите лица, вече в зависимост от заявения начин на изплащане от лицето. При отопление с твърдо гориво може да бъде изплатено в пари, може да бъде изплатено и на доставчика на твърдо гориво, но тази година помощта ще бъде изплащана на два транша. За месеците ноември и декември съответно помощта ще бъде изплащане в рамките на до края на месец, следващ месец на издаване на заповедта, с която се отпуска тази помощ. Но за месеците януари, февруари и март съответно ще бъде изплащана до 31 януари следващата година.
0: До сега как беше?
1: Миналата година помощта се изплащаше на един транш. Но тази година това е промяна във връзка с изменение в новата наредба, на база на която се отпуска помощта.
0: Какви са предпочитанията на кърджалийци, ако може така да се каже, с електроенергия или твърдо гориво пред?
1: На територията на областта много по-голям е броят на заявленията декларации за отпускане на целева помощ за отопление с отопление с твърдо гориво.
0: Вие казахте, че са няколко начините за подаване на тези заявления и декларации, тъй като има все още време, до 31 октомври е крайният срок. Какво бихте вие препоръчали, по какъв начин да се подават тези документи? Питам, защото по стечение на обстоятелствата моето работно място е така в съседство с място, където се подават тези документи. Има голямо струпване, опашки.
1: Ако правоимащите лица и хората, които искат да кандидатстват за този вид помощ, могат да се възползват от другите начини за подаване на заявления, а не на място, нека да се възползват от тях. Да, получава се в някои случаи изтрупване на хора. Това е защото всеки иска колкото се може по-бързо да си подаде заявлението. Може би някои хора се притесняват, може би по-възрастните, а съответно се притесняват, че видиш ли няма да успеят да подадат своето заявление, декларация. Затова искам да уверя всички, че всички заявления, декларации ще бъдат приети от колегите, съответно и обработени в законовия срок. Ако отговарят на условията, ще им бъде отпусната помощта. Ако не, ще бъде съответно отказана, разбира се.
2: Да, искам да попитам, до момента казахте колко са подадените заявления, колко са одобрени, има ли откази, и да направим един паралел с миналата година, за 25-та година, не да конкретизираме.
1: Значи към момента отпуснатите заповедите, с които са издадени за отпускане, са 4510 за областта. Все още няма отпуснати, в смисъл, те първо този месец ще бъдат изплатени някои от тези помощи, които са обработени вече. Друга част от тези заявления, които споменах, все още са в процес на обработка, знаете, дълга е процедурата. Но колегите съответно си вършат своята работа, за да обработят колкото се може всички заявления, колкото се може по-бързо всички заявления и декларации. Паралел с миналата година, да, миналата година приетите заявления бяха 16444, отпуснатите помощи към онзи момент, т.е. за 2025 година, бяха 13521. Всъщност хората, които са получили тази помощ.
2: А на колко е отказана и какви са най-честите причини, поради които тя се отказва?
1: Ами, в общи линии висок доход. Това бяха основните мотиви за отказите. Като цяло това.
2: И казахте, че в Кърджалийска област се предпочита отоплението на твърдо гориво. Какво предпочитат хората? Да вземат те средствата или да бъдат преведени на фирми, които да им достават дърва?
1: Малък е броя на хората, които предпочитат да бъдат преведени на фирми, масово те си получават средствата.
0: Уважаеми слушатели, чухте Марияна Мушкова, директор на регионална дирекция Социално подпомагане Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Предвижда се нова методика за заплащане на труда на лекарите, работещи в отдалечени райони. Пътят Смолян-Арда няма да бъде затварен. Следват подробностите. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикатите и работодателите ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев. Предвижда се нова методика за заплащане на труда на лекарите, работещи в отдалечени райони. Това коментира общественикът Милан Миланов като положителен аспект от програмата за управление на България в следващите 4 години, която правителството прие.
2: Интересното тук, което засяга и нашия край, е Кърджалийския, е за това да специално внимание ще се обърне за медицинско обслужване на отдалечените, малките населени места и отдалечените места, като се говори за организиране на амбулаторна първична помощ по места завишено, както едно време имаше при соц. Ако си спомняте, по-високи заплати се даваха на онези медицински лица, лекари и сестри, които отиват да работят примерно в такива отдалечени край. Родопите и сега за лекарите ще изработи методика за повишено възнаграждение при положение, че полагат своя труд в отдалечени краища и малки населени места. Това е един положителен момент. Разбира се, конкретно как ще стане това, ще тази методика и съответни наредби, нормативни документи ще го определят.
1: Общественикът Милан Миланов по повод аспект от програмата за управление на България в следващите 4 години. Пътят Смолян-Арда няма да бъде затварен заради ремонта на мост по трасето. Това съобщи областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Вместо предвиденото първоначално разрушаване и изграждане на ново съоръжение, съществуващия мост ще бъде запазен и разширен от двете страни.

0: работата по разширението започва от следващата седмица. По време на строителните дейности движението ще се извършва в едната лента, като се очаква да бъде регулирано със светофар. Обходен път няма да се изгражда, а автомобилният поток ще продължи да преминава по съществуващото съоръжение. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че движението на местните жители и туристите няма да бъде прекъсвано. Сегашният мост е широчина 6 метра. След разширението габаритът му ще бъде 7 метра и 20 см. До промяната се стигна след протести на жители от Смилян, Арда, Могилица, Фатово и Полковник срещу първоначалното намерение пътят да бъде затворен за около 45 дни. Ремонтът е част от проекта за рехабилитация на близо 22 км от третокласния път Родозем-Смолян. Очаква се основният ремонт на пътя да приключи в края на септември. След това е планирано укрепване на свлачището при Тикале, както и дейности по пътя към стойките, информира още БТА. Над 100 колоездачи от цялата страна са потвърдили участие в традиционния велотур Момчиловци на 16 август, съобщи за БТА Сийка Суркова, кмет на Момчиловци. Спортното събитие не е със състезателен характер, а представя красивата природа на Родопите през погледа на все по-популярния в България спорт колоезденето. Трасето на велотур Момчиловци е 100 км шосесен маршрут с старт и финал в Родопското село. Обиколката преминава през Соколовци, квартал Устово, Смолян, Търън и Баните. Съпътстващо събитие на тази година шесто издание на велотура ще бъде лятно фотографско приключение за деца и младежи, организирано от Академията за визуални изкуства Noisy Education, информираха от кметството. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата в Смолян към този час е 21 градуса, Кърджали 24, Хасково е 25 градуса. Днес от северо-исток с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, преди обяд ще е слънчево, но след обяд ще се развива купеста над планинската част и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималната температура в Смолян ще достигне 27 градуса, Кърджали и Хасково 31-32 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-28 градуса, а в района на Бяло море 27-28 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа. Са представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. Във втория час ще ви разкажем защо учени от биологическия факултет на Софийския университет изследват дивите тревопасни животни на източните Родопи, като зубри, коне-коници, елени-лопатари и благородни елени. Как се събира информацията и какви са очакванията на екипа? По темата ще търсим ръководителя на проекта, доцент доктор Деница Теофанова. И преди новините в 11 ще останем на вълна животни, но този път домашни любимци с една друга също много важна тема. Защо е важно всеки месец да обезпаразитяваме нашите четирикраки и пернати приятели, ще ни каже доктор Марин Мухтаров, лекар-гастроентеролог, който има научна степен по паразитология. Преди темите – музика.

0: след първото кафе.
1: За дивия свят на източните родопи ще си говорим в следващите минути, защото учени от биологическия факултет на Софийския университет работят по един любопитен проект, свързан с животни, които ние вече приемаме за част от района. Такива като европейския бизон, зубъра, като конете конник, еленът лопатари и благородния елен. Защо тези тревопасни животни са обект на научно изследване и какво искат да разберат

0: общо учените за тях. За това ще си говорим с следващия ми събеседник, доцент доктор Деница Теофанова, доцент по биохимия в Биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и ръководител на проекта. Здравейте, доцент Теофанова!
1: Здравейте, много благодаря за поканата.
0: Сега проектът е озаглавен, аз ще го изчета, пък вие ще ми кажете какво се крие зад него. Биоразнообразие, популационна динамика, хранителни стратегии и здравни индикатори при защитени диви тревопасни животни в източните Родопи, мултидисциплинарен подход с биотехнологични перспективи. Аз лично признавам си, като човек лаик, нищо не разбирам от това, но кажете ми какво се крие за това заглавие.
1: Да, наистина, това е един проект, който е финансиран от фонд научни изследвания към МОН и от страна на хората от източни Родопи, фондация по диви Родопи изключително много ни подпомагат в дейностите по проекта. Какво представлява? Ако започнем едно по едно да разшифроваме заглавието, първо искаме да видим какво е състоянието на тези популации на животните, които вече споменахте. Те са емблематични животни, които в богатия свят на източните Родопи се опитват да бъдат възстановени от известен брой години. И искаме да видим тези животни, как се адаптират, как се справят с това реинтродуциране в източните Родопи, дали популациите са им стабилни. Това от една страна. От друга страна, искаме да видим сезонните промени, климатичните промени, такива по-екстремни температури, засушавания, дали променят тяхната диета, дали тези промени влияят и върху растителността, и върху тяхното хранене. Отделно на страна, те съдържат в себе си едни малки нещица, които никой не може да види на прима виста. Това са микроорганизмите, различни паразити, които ние искаме също да проследим, за да видим дали тази чревна микробиота се повлиява от тези сезонни динамики, от климатичните промени. Същото важи за паразитите. Общо взето искаме да направим един много такъв пространен скрининг, мониторинг на тези животни, за да можем да оценим как те се адаптират, как се справят. А освен това, ще се опитаме, защото проектът е 3 годишен, но съвсем скоро започна, в началото на тази година, още прохожда. Ще се опитаме да съберем малко данни за домашните животни, с които те споделят пасища, хранят се, и за да можем да оценим как те си взаимодействат, дали си обменят, например, такива микроорганизми, паразити.
0: Сега, като говорите за микроорганизми, аз ви прекъсвам, защото това е, може би, един от любопитните моменти в вашето проучване, за да получите информация за тези животни, за зубрите, за елените лопатари, благородните елени и потомците на тарпаните. Вие изследвате техните изпражнения. Какво ви разкрива животинското аки за живота и здравето? Извинявам се, че в ефир така го казвам, но...
1: Да, разбира се. Всъщност, колкото и странно да прозвучи това, това е най-хубавото, защото по никакъв начин ние не смущаваме тези животни. Не нарушаваме естествения им начин на живот, събирайки техните изпражнения. А пък самите те могат да ни дадат цялата тази информация, защото ние използваме сравнително модерни молекулярно-генетични подходи, които изследваме всичко това, хранителните им диети, т.е. какво хапват тези животни, тези микроорганизми, паразит, всичко това можем да установим от тяхното аке, както казвате вие, без по никакъв начин да ги смущаваме, без да ги стресираме самите животни.
0: Тоест, те си остават диви в дивата природа, а пък вие си вършите научната работа.
1: Абсолютно.
0: А какво успяхте до този момент? Какви изводи може да си направите от пробите, които сте изследвали досега, и нещо изненадва ли ви, и какво, ако ви изненадва? Изобщо давайте повече информация.
1: Първоначално, може би най-развито от дейностите ни е именно тази част с микроорганизмите. За тях работим заедно с биотехнолози от Биологическия факултет. Тези микроорганизми, ние сме успяли на този момент да изследваме само 2 сезона, пак казвам, проектът е още прохождащ, и виждаме

0: че има разлики. Успяли сме зимен и пролетен сезон, като сме почти 100% убедена, когато довършим и другите изследвания, ще сме сигурни, че има разлики в сезоните и е свързано, асоциирано е с промяната в диетата, защото през зимния период тяхната храна е много по-ограничена, докато през пролетния период вече започват да се хранят с по-зелени треви и първо съдържанието на микроорганизми спада в времето, видовете стават различни, а най-интересното е, че ако можем да разберем и ще разберем в последствие тези микроорганизми, някои от тях могат да се окажат изключително перспективни и полезни с потенциален биотехнологична приложимост.
1: В смисъл?
0: В смисъл такъв, че сред тези микроорганизми може да има полезни такива, които подпомагат разграждането на растителните отпадъци, например, или пък биха могли да се използват за подобряване на усвояването на растителни компоненти. Някои от тях могат да се използват дори в биологичното земеделие, при компостиране, подобряване на плодородието на почвата, като ние ще опитаме дори да направим колекция с такива. Освен това ще потърсим дали има и патогенни бактерии, такива, които могат да навредят на животните. На този етап, за голяма изненада, за нас сме открили и млечно кисели бактерии, които биха могли да бъдат и с пробиотичен потенциал.
1: Говорим за всички видове животни или говорим за конкретен вид? Т.е. има ли разлика в изследванията на пробите при различните и къде са най-атрактивните резултати? При кои животни?
0: Факт е, че има разлики между четирите вида животни. На този етап се открива голямо разнообразие. Някои, например, при кончетата успяваме да открием дори бактерии, които са свързани с водната среда и искаме да ги изследваме малко по-подробно, за да видим водоизточниците, които те използват, в какво състояние са. Така че мисля, че тези изследвания биха могли доста комплексен поглед да ни дадат.
1: Перспективни са нещата, върху които работите, да?
0: Да, да, определено. Надявам се да успеем да задълбочим. Все още искаме да съберем и проби от четирите сезона, за да можем да направим едно по-крупно сравнение между тях, включително и с домашните животни, за да видим дали не си обменят нещо. Освен това искаме да видим дали по този начин успяват да повлияят и на самия район. Например, тези животни ограничават, да кажем, обрастване с храсти, създават допълнителни условия, включително с акито, на по-богата разнообразния от растения.
1: Тоест, изпълняват ли ролята си в природния обмен? Така, знам, че е рано още, за да говори с обобщение, но до този момент можем ли да кажем, че популациите на зубрите, на тарпаните, конете, коници, които са възстановка на древния тарпан, лопатарите и благородните елени са стабилни и здрави ли са животните? И още нещо ми направи впечатление, докато четях резюмето на проекта. Говорите за хранителни стратегии, какво имате предвид с този термин?
0: Самите животни, разбира се, не могат да прилагат някакви целеви стратегии, разработени, но стратегия по гледна точка на това, дали когато те не намират своята паша, дали сменят локацията си, местообитанието си, това до какви промени води в не само диетата, как се отразява, например, на опаразитяването на тези бактерии, които съдържат, от тази гледна точка.
1: Стабилни ли са популациите? Да ви върна към началото на въпроса.
0: Смятам, че популациите са сравнително стабилни, да, а по отношение на здравето, пак казвам, ние на този етап имаме повече данни с микроорганизмите, не сме открили някакви чак толкова патогенни бактерии или нещо такова, които биха могли да повлияят драстично на здравето им, но те първа предстоят изследванията и за опаразитяване и по-задълбочените изследвания, включително за микроорганизмите.
1: Какви са вашите очаквания? Предстои ви още много работа, самата вие казвате.
0: Да, да.
1: Къде е тръпката?
0: Първо, аз да тръгна там, че обожавам тези животни. Обожавам това, че има хора като представители на фондацията Подиви Родопи, че полагат усилия за проследяването им, за възстановяването им. Смятам, че

0: можем да получим много добра информация за това как те влияят върху цялостното биоразнообразие на района, който е прекрасен район. Как наистина те се справят, адаптират. Като цяло всичките тези сложни екологични взаимодействия между изследваните групи, не само животните, ами и растенията, и бактерията, и паразитите, да се установи такава една цялостна представа и връзка между тях.
1: На мен ми се иска още много въпроси да ви задавам, но си давам явната равносметка, че още сте в началото. Затова
0: да.
1: Въпросите за категоричните изводи, за ползите от това, което сте открили, за влиянието на климата, може би ще ги оставим за след година, когато има вече яснота и сте събрали повече информация. До тогава, разбира се, ще проследяваме какво правите, защото и за жителите на източните Родопи, и за нас медия е любопитно и интересно и мисля, че и важно. Благодаря ви, доцент Деница Теофанова, ръководител на проекта за изследване на зубри, конеконици, елени лопатари и благородни елени в източните Родопи.

0: след първото кафе.
1: Оставаме в предаването на Вълна животни, но сега обръщаме поглед към домашните любимци. Защо е много важно нашите четириноги и пернати приятели, а и не само те, да бъдат обезпаразитявани всеки месец? Защо това предпазва от болести хората? Петя Тенева разговаря с доктор Марин Мухтаров, гастроентеролог, който има и научна степен по паразитология.
2: Става дума за една болест, която е малко позната, за един червен, който е малко познат, болестта токсокариоза. Здравейте, доктор Мухтаров.
3: Здравейте.
2: Като говорим за токсокариоза, по-страшна ли е от кучешката тения или не е толкова страшна?
3: Не е толкова страшна. Кучешката тения е много по-тежко заболяване при човека и може понякога да завърши със смърт. Тук също е възможно такова нещо, но това е много голяма рядкост. Всъщност от хелмитните заболявания, тези червите, които причиняват заболявания при човека, които са зоонози, основно развиват се при хората, това е третата по разпространеност. На първо място е ехинококозата или кучешката тения, на второ място е трихинелозата и на трето място е токсокариоза. Това е едно заболяване, което хелминтно, причинено от черви, които живеят в кучета и в котки. Два вида е. Тук са токсокарите при кучета и при котки. Заразяването на животните става чрез поглъщане на яйца от почвата, ембрионирани. Те попадат в червото на животните. Там се оплождат мъжкия и женския екземпляр. Отделят се яйца и тези яйца отново попадат в околната среда, където пак съзряват и така се завърта този кръговрат.
2: Тая човек всъщност, обаче, хората не се заразяват от животните, а от яйцата, които отделят.
3: От яйцата, които са в почвата. Значи трудно ще се заразят от само

0: самите кучета започват да се развиват и оттам става най-честно заразяването. Това го подчертавам дебело, защото малките деца, като видят малки кученца, много обичат да ги галят, да ги прегръщат, да ги целуват, а всъщност те са най-опасни. Особено такива, които не са обезпаразитени, нали, не са отглеждани при условия, в които на такива нормални условия, да ги наречеме.
1: Добре, хапчето за паразити предпазва ли категорично, ако се дава както трябва и как трябва да се дава?
0: Хапчето за паразити, за вътрешни паразити, трябва да се дава всеки месец. Питал съм ветеринарните паразитологи.
1: И вероятно по едно и също време, ако веднъж се даде на 10-то число, след това пак на...
0: Така. Значи всеки месец, а не както има практика да се дават през 2 или 3 месеца. Каква е идеята на даването на това хапче всеки месец? Хапчето действа на възрастния паразит. Хапчето не може да действа на яйцето. Ма говоря за... То е едно хапче, но то предпазва от много видове паразити по животните. Има и такива, които са опасни само за тях. Нали? Не може човек да се зарази. Но когато се даде това хапче, то действа на възрастния червей. На яйцето хапчето не може да действа. Ако яйцето е останало вътре в червото и от него се развие възрастен паразит, то това ще стане след около месец и ако ти не му дадеш следващото хапче, то ще започне размножаването на този паразит и отделянето отново на яйца. Това е идеята на даването на хапче всеки месец. По едно и също време. По този начин се осигурява здравето не само на животното, но и на всички хора, които са в контакт с него, най-често на семейството. Това говоря особено за селски дворни кучета, ловни кучета, домашни любимци. Това са животни, които живеят много близо до човека, често пъти заедно с човека.
1: Аз мислех,
0: това е
1: че...
0: много важно.
1: Мислех, че хората, които имат домашни кучета, особено домашни и ловни, се грижат много добре за тях. Така ли е? Вие правихте едно проучване за паразити сред дворни домашни кучета. Какво показа това проучване?
0: Това беше едно доста голямо проучване с много обхванати животни от различни категории кучета. Имаше селски дворни кучета, бездомни кучета, овчарски, ловни и домашни любимци. Резултатите от проучването показаха, че горе-долу половината от селските дворни, ловните, овчарските и бездомните кучета са заразени с някакъв вид паразит. Все едно какъв, нали, да говорим за чревни паразити. Но най-изненадващото беше, че 18% от домашните любимци, които се гледат много по-добре...
1: И много често в апартаменти, а не на двора.
0: В апартаменти, да. Та 18% от домашните любимци се оказаха инвазирани с някакъв вид паразит. Което беше голяма изненада, но хубаво е това нещо да се знае, защото контакта с животните и не спазването на хигиенни правила може да доведе до това, че човек да се окаже заразен с някакъв кучешки или котешки паразит, който да му създаде голяма беля. Значи, ако пак се върнем към токсокарозата, за която изнесех информация, тя протича най-сериозно и най-тежко при деца. И трудно се разпознава, защото няма характерни симптоми. Те може да имат астмоподобни оплаквания, болки по мускулите, главоболия, температура, кожни обриви. Ама то при коя инфекция това нещо го няма? Няма нещо характерно, нали, за което да се хванеш, за да ти дойде на акъла да направиш такова изследване. Ако вече има отклонение от кръвните показатели, тогава лекарите може, би ще се сетят да назначат такова специфично изследване за установяването на това заболяване.
1: Тоест отговорността е основно у родителите. В точно определен ден, всеки месец да дават хапче на животното.
0: Да, защото животното, то се, примерно, се гледа вкъщи, но то се извежда и навън на разходка. То може да е обезпаразитено по правилата, но все пак то ходи, обича да ходи там, където е преди това имало и други кучета или котета. И по козината му, по лапите могат да полепнат такива яйца и след това това нещо да влезе вкъщи.
1: Не само това. Даже да не се извеждат от вкъщи, например котките, те обичат да играят с връзки на обувки на хората, които влизат вкъщи.
0: Ето един механизъм, по който може също да се озове яйце на някакъв

0: някакъв чревен паразит, който е характерен за животните, нали? Но той може да е опасен и за човек. Затова спазването на тези хигиенни правила не е за пренебрегване, особено от малки деца, които нямат изградени, все още нямат изградени сериозни хигиенни навици. Трябва да се наблюдават, да им се обяснява, да се приучават, да си мият ръцете, нали, да си почистват обувките преди да влезнат в къщи, да не се забравят тези прости правила, които са важни, за да може човек да се предпази от развитието на някои болести, които има ги. Това, че не се изследваме толкова много, не означава, че ги няма.
1: И накрая да ви попитам, има доста бездомни кучета в Кърджали, някои от тях са с големината на малки агнета, ви забелязано. Всеки може да ги види на автогарата в Кърджали, дори и вътре влизат, огромни са. Тези кучета, дори и да са минали през кастрация, правилно ли използвам термина, те не са обезпаразитени. Редно ли е те да бъдат обезпаразитени? Доколкото си спомням, преди години, преди да въведем еврото, едно хапче струваше 1 лев.
0: Разбира се, че е редно да бъдат обезпаразитени, защото те също може да пренасят най-различни видове чревни паразити. Но той има и други паразити. Има и такива, които се разпространяват чрез ухапване от комари, които са не по-малко опасни. Говорим за лайшманиозата, например. Имам данни от ветеринарните лекари от района, които казват, че много кучета са болни от лайшманиоза.
1: Да, кучета?
0: Ги ухапе. Кучета, болни от лайшманиоза. Но тази болест може да се развие и при човека. Като ги ухапе един папатак или пясъчна муха, се нарича. Това е нещо подобно на комара, ама не е комар. Вътре в папатака се развива част, трябва време, нали, за да се развие този паразит. И след това, ако бъде ухапан човек, той може да се зарази от това заболяване. Миналата година имаше съобщен случай в Кърджали, а аз диагностицирах един такъв преди 2 години. След като ветеринарните лекари ми казват, че има толкова много кучета с лайшманиоза, представете си тези бездомните, които никой не ги изследва за това заболяване, да нима те няма да имат.
1: Изхода какъв е? Да бъдат обрани от улиците?
0: Ама разбира се, значи не може в 21 век да продължаваме тук, нали, да имаме такова огромно количество бездомни животни, които разпространяват болести. Те може да са причина за разпространение на болести, които са абсолютно унищожими. То просто трябва да има методи за контрол и този контрол да се осъществява, за да може този проблем да бъде решен. Това го дъвчам колко години. Значи аз съм се взел с тая работа да се занимавам през 2012-13 година. Сега сме 2026. Колко, нали, приказки приказвахме и още проблема не е решен.
1: Стои се приюта за домашни кучета, да се надяваме, че всички тези, които са по улиците, ще бъдат приети там и ще живеят нормално.
0: Да се надяваме, че това нещо ще стане. Нали, как можа една фондация чужда да направи това нещо за мечките в България, пък тук не може да се справим с бездомните кучета?
1: Мисля, че става дума за пари, в крайна сметка.
0: И в крайна сметка става за не само дума за пари, ами става въпрос за организация някаква. Нали? Но айде, тук сега са се захванали нашите общински власти, строи се кучешкия приют, дано час по-скоро това нещо да стане и да се задейства, да започне да работи, всички ще имат полза от това.
1: Благодаря, доктор Мухтаров. Чухте доктор Марин Мухтаров за паразитите по кучетата и котките и за това как да се предпазим от заболявания.

търсеш се в мрака.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес комплекс Маказа ще работи мобилен пункт на регионалната здравна инспекция Кърджали в рамките на кампанията «Лято без риск» за изследване за спин и хепатит. На 16 август 9 часа стартира препуването на язовир Кърджали. Ново огнище на шарка по овцете в хасковското село Конуш. Следват подробностите. Днес комплекс Маказа край Момчилград ще работи мобилен пункт на регионалната здравна инспекция Кърджали в рамките на кампанията «Лято без риск». От 11 часа до 14 часа желаящите могат да получат безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, сексуално предавани инфекции, хепатит Б и хепатит С. На място ще се предоставят и информационни материали. Още една възможност за жителите на региона е предвидена за утре 14 август, когато екип на инспекцията ще бъде на разположение от 11 часа до 14 сейна към хотел Резиденция в Кърджали. Инициативата е част от националната антиспин кампания, която продължава до края на август. Регионалната здравна инспекция в Кърджали продължава и с кампанията за активиране на е-здраве с изнесени пунктове. До началото на септември трябва да бъде постигнато съгласие по нов механизъм за определяне на минималната работна заплата от 2027 година, след като досегашната формула е за 50% от средната заплата. Инфлацията и цените могат да бъдат преброени не с определяне на справедлива цена, а с инвестиции, производство и икономика, която да е изпреварваща, заяви за Българско национално радио Хасан Адемов, бивш социален министър.
2: Справедливата цена е едно така пожелателно решение на управляващи от гледна точка на удовлетворяване на желанието на български граждани да има цени, които да са адекватни на нивата на заплащане в България. Но очевидно е, че пазара в България, независимо от всички критики, работи. Виждате плодове и зеленчуци в сезона, в който природата е достатъчно щедра. Цените спаднаха не заради справедливост. Цена е заради сезонния характер и заради пазарните взаимоотношения. В класическата икономическа наука мисля, че инфлация, цени могат да бъдат преборени не с такъв тип предложения, а с инвестиции в високотехнологични производства, с производство, с икономика, която да е изпреварваща, да предлага конкуренция на пазара и оттам да спаднат цените, а не по някакъв начин пожелателен.
1: Хасан Адемов, бивш социален министър. Пловци както от България, така и от чужбина вече са заявили своето участие в 13-то издание на традиционното преплуване на язовир Кърджали, каза инициаторът и основен организатор Величко Карабоюков. На 16 август, неделя в 9 часа, стартира преплуването на язовир Кърджали, като желащите трябва да са там час по-рано за инструктаж и проверка на документи.

0: ще има възможност и за записване на място. Трасетата са 2, 5 км за участници над 16 години и километър и половина за деца до 16 години. Началната и крайна точка и за двете дестинации, емблематичния кораб Емона. Сред заявилите участие са както хора, включващи се за първи път, така и дългогодишни сподвижници на идеята. Сред тях са участници от Варна, Бургас, София и други градове на страната. Заявки има и от съседна Турция. Величко Карабойков, учител и треньор по водна топка.
1: В 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, да са всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено и с Божията помощ в 9 часа трябва да влезем във водата. Началната и крайната точка е от едно и също място. Имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията си. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве, може да участва.
0: Инициаторът и основен организатор на преплуването на язовир Кърджали, Величко Карабойков. Ново огнище на шарка по овцете е установено в животновъден обект в хасковското село Конуш. По този повод областният управител Тодор Иванов свика днес отново онлайн заседание на областната епизоотична комисия, след като вчера такова имаше за случая в Симеоновградското село Тянево. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, в която са хасковските села Конуш, Тракиец, Войводово, Орлово, Мандра и Козлец. В 20-километровата надзорна зона попадат град Хасково и селата Клокотница, Озунджово, Стамбулийски, Подкрепа, Стойково, Любеново, Динево, Манастир, Малево, Книжовник, Момино, Кривополе, Корен, Долно Войводино, Горно Войводино, Маслиново, Долно Големанци, Зорница, Широка Поляна, Николово, Гълъбец и Гарваново. От община Димитровград, Каснаково, Добрич, Крепост, Светлина и Горски извор. От община Стамбулово, селата Стамбулово, Жълти бряг, Малък извор, Кралево, Царева поляна, Голям извор, Долно Ботево, Кладенец, Балкан, Гледка и Поповец и в община Минерални бани, селата Минерални бани, Колец, Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода, Винево, Сърница, Сираково, Спахиево, Брястово, Сусами, Татарево. Ограниченията обхващат и населени места от общините Кърджали и Черноочене. В защитната и надзорната зона се прилагат разпоредените от Българската агенция по безопасност на храните, мерки за ограничаване разпространението на заболяването, включително ограничения за придвижване на дребни преживни животни, засилен ветеринарно-медицински контрол и мерки за биосигурност. Областната епизоотична комисия в Хасково също заседава. Заради констатирано второ огнище в Симеоновградското село Тянево, стопаните на животновъдните обекти ще бъдат обезщетени. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир.

0: Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес от северо-исток с умерен и временно силен вятър ще нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, преди обяд ще е слънчево, но след обяд ще се развива купеста на планинската част и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималната температура в Смолян ще достигне 27 градуса, Кърджали и Хасково 31-32 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-28 градуса, а в района на Бяло море 27-28 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, а аз съм Станислава Георгиева. Какво остана да чуете в предаването? След малко насочваме поглед към левичарите, хората, които боравят по-добре с лявата си ръка. Днес те имат международен празник, а за предимствата и трудностите, с които се срещат, ще научим от психолога Кремена Станилова. Накрая завършваме с кафе, не защото предаването ни, което сме нарекли след първото кафе завършва, а защото в Кърджали отвори врата първата пекарна за кафе. Тя е част от един от големите и вече известни магазини за кафе в центъра, който предлага не само различни видове и аксесуари за тази ароматна напитка, но и разнообразна технология на приготвянето ѝ. И по този начин обогатява културата на кафето на жителите и гостите на Кърджали. Какво може да се намери в пекарната? Има ли интерес сред кърджалийци към прясно изпеченото кафе? Научиха ли се да търсят качеството в напитката? По темата ще чуем бариста Иван Парнаров, който е и майсторът пекар. Преди това музика.

0: след първото кафе.
1: Днешния 13 август е обявен за Международен ден на левичарите. За първи път денят се отбелязва през 1976 година. Целта е била да се повиши осведомеността както за предимствата, така и за трудностите, с които се сблъскват хората, които използват лявата си ръка повече от дясната. Никол Кидман, Анджелина Джоли, Брад Пит, Том Круз, Роналд Рейган, Бил Клинтон, Джон Кенеди, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, Карл Велики, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Ханс Кристиан Андерсен, Никола Тесла, Аристотел. Това са малка част от световно известните левичари. Има ли обяснение за това състояние и какви трудности срещат левичарите? За това сега ще си говорим с психолога Кремена Станилова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво всъщност представлява левичарството? Това физиологично състояние ли е, аномалия, болест?
2: Всъщност нито е болест, нито е аномалия, а е един естествен вариант на организация на мозъка. Това нарича се латерализация, което е предпочитане на едната страна на тялото. Факт е, че много по-малко хора са левичари, отколкото десничари, и има някаква генетична предразположеност, но науката все още не е дала категорично обяснение. Има моменти в ранното развитие, има моменти в генетична предразположеност, но се случва така, че и двама десничари да имат дете е левичар, така че теорията за гена може да не се окаже вярна, но може да се предава и през поколения. Така че няма единно мнение. Това, което е важно да знаем за левичарството, е, че това, че е рядко, един на 10 човека имат такъв тип организация на използване на тялото, не означава ненормално. Рядко не означава ненормално.
1: Да, това със сигурност е така. Явно науката не може да обясни все още защо има левичари, кога става ясно, че един човек е левичар? С какви случаи сблъсквате ли се с подобни случаи?

Ами има податки още когато детето започне да става активно и се откъсне от зависимостта на майката, т.е. още когато започне да ходи, да борави с ръчичките. Това, което когато ме поканих, аз си казах, че темата ми е кликва, защото в момента имам дете.

0: дете на 2 години и наблюдавам, че използва добре двете страни на тялото, но с предпочитание лявата. Седи с левия крак, използва лявата ръка повече. Предполагам, че ще има нещо такова, но не можем да бъдем сигурни до момента, до който не завърши развитието към 7-8 година и детето не започне да пише. Т.е. когато усвоява писмената реч. Така че някъде там в този период 7-8 години можем да сме абсолютно сигурни, че вече едно дете е левичар.
1: Има наклонности към повече действия с лявата ръка сега. Малко ще променя въпросите, които си бях подготвила, защото стана въпрос именно за писането, а това е една от големите трудности за децата, които използват лявата ръка. Най-често в училищна възраст. Какъв трябва да е според вас подходът на учителите? Лява или дясна ръка? Кое трябва да се налага или да се даде право на избор на детето?
0: Има различни мнения. Аз съм говорила и с логопеди, които поддържат, че писането е добре да бъде с дясната ръка, но аз като психотерапевт твърдя, че всяко едно насилие би довело до създаване на усещане в детето, ти си ненормален. По-скоро трябва да не да се оказва натиск детето да пише с дясната ръка, а да му се създадат удобства, да намери удобна позиция на листа, ръката, тялото, ако искате, можем да дадем някакви идеи тук, за да направят света, който е проектиран за десничари, да бъде удобен за човек с използващ лявата ръка.
1: Имате ли такива идеи или защото аз доколкото знам училището е специално в началния курс писането, то е направено абсолютно всичко така, че да е удобно за децата десничари. Да.
0: Точно така. Но той целият свят е организиран за десничари. Ножици, различни инструменти, шофирането, писането, въобще абсолютно всичко е организирано на база честотата, а не на изключенията. Но реално може, когато сме запознати и родители, и учители, можем да направим света на левичаря удобен за него да бъде левичар. Защото, както казах, ако бъде осъществен натиск, възможно е да има някакъв проблем на психомоторното развитие. Също така психологически може да му повлияе на себеоценката на детето. Т.е. ти си ненормален, рядко срещан. Но ако сме грамотни и запознати, можем да направим света удобен. И как? Примерно листа може да се завърта леко, за да не се извива, да не извива детето китката. Левичаря е добре да има достатъчно пространство от лявата страна. Ако дели чин с десничар, удобно е левичара да седи от ляво, за да не си удрят лактите. Едното дете с другото дете. Светлината е по-добре да идва от дясно, за да не се хвърля пишещата ръка, сянка на пишещата ръка. Също така важно е учителя да показва техниката подходящо, а не да казва прави като мен, прави като десничаря. Разбирате ли?
1: Да, това? Повече съобразяване. Да, трябва да има, може би, доза емпатия в взаимоотношенията, особено в начален курс на обучение.
0: Не учим детето да бъде десничар, учим левичаря как удобно да бъде левичар. Това е важно.
1: Да. От това, което говорим в момента, оставам с впечатление, че повече трудности, отколкото предимства имат левичарите, да?
0: Факт е, че светът е организиран за десничари. Но ако имаме едни емпатийни учители и разбиращи родители, левичаря може да бъде насърчаван да пробва и с дясната ръка. Това, което наблюдавам за моето дете, че то добре борави с двете ръце. И аз изобщо не му преча в момента да експериментира с коя, с лява ли, с дясна ли. По същия начин всеки родител може да се опитва да стимулира, ако вижда, че има предоминантно лява организация на движения. Да. Може да му стимулира, хайде да опитаме сега тук да хванем с дясната ръчичка, а не с дясната е правилно. Хайде да опитаме, защото по този начин мозъкът е много пластичен. Когато научим един левичар да борави добре с двете си ръце, той става

0: има много предимства вече. Затова има много хора, които са така наречените амбидекстрос. С двете ръце работят добре. Така че да насърчаваме и работата с дясната ръка, без да казваме, че това е ненормално.
1: Под формата на игра и забава, отколкото като забрана, която винаги отблъсква не само малките деца, но и големите и възрастни.
0: И големите, разбира се, и големите. Хайде сега с дясната ръка, хайде хвани това сега, хайде сега с лявата, хайде да видим сега как го усещаш. Дали, да бъде под формата на приятелски разговор и да няма принуда да бъдат прехвърлени. Пак казвам, мозъкът е много пластичен, той би могъл да научи писане с дясната ръка, но последиците могат да бъдат, ако бъде с принута, биха били недобри
1: за самия човек. Да, добре. Сега, има много митове и стереотипи за левичарите. Аз лично съм чела, че левичарите са по-креативни, по-пробивни, по-успешни, по-емоционални, дори по-агресивни, с по-висок коефициент на интелигентност. Има ли проучвания в подкрепа на това? Има ли някакви изследвания? В какво се отличават левичарите от десничарите? Или всички хора сме хора на света?
0: Ами, има един мит, че левичари има по-развито дясно полукълбо, което не се доказва от науката. Също така не се доказва, че се раждат предимно гениални хора, защото обръща се внимание на известните хора, които са били левичари. Да кажем, могат да бъдат 2000 в света или дори 200 000 да се. Обаче, кой обръща внимание на 1 милион гениални десничари? Разбирате ли? Тоест, имаме, когато

0: дори 200 хиляди да са. Обаче кой обръща внимание на 1 милион гениални десничари? Разбирате ли? Тоест, имаме, когато обръщаме внимание на тази особеност, около нея могат да се градят стереотипи и митове, но няма такива доказателства за творческо превъзходство на левичарите. И всъщност левичарството не е психологически тест за характера. Няма общо с характера. Да, и може да има общо с темперамента. Или децата могат да бъдат по-темпераментни, по-емоционални. Защото ако погледнем малко по в езотерично-духовен план, лявата страна на тялото е свързана с майчината природа или с женското начало. Женското начало е по-креативно, по-работи с символи. Тоест, когато се работи с тази лява страна, имаме повече допир с женската енергия, която е по-креативна. Но това не е задължително.
1: Да.
0: Да не слагаме етикети и да не правим някакви стереотипи.
1: Както и аз направих в началото на разговора в въведението, когато изброих някой от световно известните левичари, но не споменах нито един десничар.
0: Точно.
1: Да. Но целта беше да акцентираме за това, че има много хора, които успяват да бъдат успешни. Значи човек е или добър, или не е добър в нещо, което прави. Всичко зависи, да си кажем, от първите 7.
0: Точно така. 7-8 години. Факт е, че и в пубертета ние наслагваме различни умения, но основното ни развитие характерово е до към 7-8 година. И там се гради себеоценката, оглеждаме се в света и много е важно света да бъде разбиращ.
1: Да.
0: Вид, това са изключения, но не са ненормални. Не може да ги третираме като ненормални. Може родители, примерно, да праща едно здравословно послание на детето. Това е просто начинът, по който ти е най-удобно да функционираш или да действаш.
1: Да, ми остава да си пожелаем в деня на левичарите един добър свят не само за тях, но и за всички нас. Аз лично ви благодаря за тези разяснения, които ни направихте. Успех с вашето детенце.
0: Благодаря.
1: Нека най-доброто бъде с него. Още веднъж благодаря. Разговаряхме с психолога Кремена Станилова за хората, които по-добре работят с лявата си ръка, отколкото с дясната.

0: след първото кафе.
1: В Кърджали вече работи първата пекарна за кафе. Тя е част от един от големите и вече известни магазини за кафе в центъра на града, който предлага не само различни видове кафе на зърна и аксесуари за ароматната напитка, но и разнообразна технология на приготвянето. Какво може да се намери в пекарната? Има ли интерес сред кърджалийци към прясно изпеченото кафе? Научиха ли се да търсят качеството в напитката? По темата ще чуем бариста Иван Парнаров, който е и майсторът пекар. Кърджали вече има пекарна за кафе. Любителите на тази напитка могат да изпробват различни вкусове прясно изпечено кафе. Има ли вече фенове това питие и научиха ли се кърджалийци да пият качествено кафе? Сега с тези въпроси се обръщам към Иван Парнаров. Първо здравей!
2: Здравейте!
1: Какво се случва? Съвсем отскоро работи пекарната за кафе към един така от хубавите магазини в града, който предлага разнообразна и качествена напитка. Колко време първо работи пекарната и какво се случи за тези няколко месеца, откакто отворихте и пекарна?
2: Пекарната започна работата си, активната работа, февруари месец. Вече 6 месеца всички наши клиенти могат да се насладят на наистина на прясно изпечено кафе. Ще вмъкна нещо за кърджалийци. Дали са се научили? Те винаги са знаели да ценят кафето и винаги търсят качеството в чашата. Надявам се, това и да е основната причина, освен добрата ни атмосфера и обстановка в магазина, която сме създали, да харесват и вкуса, който ние предлагаме във всяка чаша, която наистина вече печем с любов, мога да кажа. Предлагаме няколко основни вида арабики от Кения, от Колумбия, Бразилия, разбира се, Уганда, също така и чиста робуста, също от Уганда. Всяко едно кафе си има своите фенове. И по-интересното е, че кърджалийци, освен еспресо, започнаха да пият все повече филтрации. Имаме много поръчки за Chemex, V60, за сифон, аеропреса и всичко останало.
1: За това
2: останало.
1: След малко. Да. Нека да поговорим още малко за прясното кафе, защото аз лично съм го опитвала и то има един много специфичен такъв вкус, когато човек го пие и изведнъж удря една кисела жилка. След това се развива един букет от аромати. Сега за тези, които са го опитвали, ще разберат какво им говоря. Как възприеха клиентите и хората, любителите на кафето, този нетрадиционен, бих го нарекла, вкус на прясно печено кафе?
2: В началото беше трудно, да. Признавам, в началото беше трудно. Нашия бленд, който приготвяме в магазина, е съвкупност от арабика и робуста. В началото се наложи да слагам малко повече робуста. Сега тя е доста по-малко.
1: Да кажем, че робустата дава силата и горчивината.
2: Точно така, точно така. Нещото, с което са свикнали повечето клиенти, заради общия вкус, който се предлага и нали, в града като цяло и по другите заведения. Няма лошо кафето да нагарча, няма лошо да има повече робуста. Въпрос тук е друг. Ние се стараем да не продаваме конвенционално кафе. Това е кафето, което може да си купите и опитате навсякъде. Ние имаме specialty coffee, предлагаме страхотна суровина,

0: видове арабики, робусти се пекат в пекарната?
1: Към момента печем 7 вида кафе. Отделно на чаша, ако ме питате какво може да се опита при нас, освен тези 7 различни вида кафе, прясно печени, може да се насладите и на няколко наши бленда, които и моноарабики, които се пекат в кафе-пекарна Арома в София, които са наша разработка, но те ни ги пекат. Накратко, отговор е около 20-25 вида кафе може да се опитат на място.
0: Е, добре. Имат ли си различните видове кафе фенове, така почитатели, или има конкретна популярна? Не говорим за марка, говорим за конкретен популярен вид. Тоест, кое кафе се откроява сред всички?
1: Ами най-много като чили се харесват и се продават Кенията и Етиопията, което всъщност е парадокс за мен, защото те са най-силно киселинните, най-плодовите, най-цитрусовите, най-свежите и най-хубавите наистина. Но на чаша чиста арабика, който пие, Кения и Етиопия. Да. Следват ги Колумбията, след това е Бразилията, на последно място Уганда.
0: Означава ли това, което казвате, че така се променя вкуса на кърджалийци и започват да ценят наистина класното кафе?
1: Определено. Дори ми прави впечатление, когато имаме нов колега в екипа и го обучаваме, примерно, ако не знае как да дистрибутира още добре кафето или не натъпче кафето добре с тампера и се получи малко по-различна екстракция. Дори са ни връщали кафето с молбата някой от по-старшите да им приготви кафе, защото клиента намира разлика в чашата. Да, кафе културата се вдига все повече и повече. И това, на което аз се радвам, е, че доста стари кърджалийци, които наистина са кафеджии, са част от редовните ни клиенти.
0: Освен чаша ароматно и качествено еспресо, какво още може да се опита при вас?
1: Отскоро заработи още една пекарна. Зад нея стои шефката Петя. Пекарната е за круасанчета, френски круасани, много са вкусни. За лятото те първа зареждаме и мислиме да пуснем хубави сладоледи и сладоледени торти за нашите клиенти, тъй като имаме доста запитвания в тази връзка. Нова разработка имаме на Cold Brew, отново с Кенията, за която ви разказах. Днес пък колегите ме изненадаха.
0: Да ви шифрираме Cold Brew.
1: Cold Brew-то е студена екстракция на кафе в специални бутилки с нанофилтри. Се слага кафето и се оставя да престои в хладилник между 12 и 14 часа, след това се прецежда. Получава се много силна на кофеин и ароматна напитка.
0: Споменахте и сифон.
1: Сифона, това е вакуум кана, един от най-старите изобретявани уреди за филтрация. Патента принадлежи на французойка, отново жена. Жене Ришар, мисля, че се казваше, ако не греша. Уреда работи на принципа на вакуум. Загрява се долния съд, водата се покачва в горния съд, слага се кафето, остава се определено време да покакри горния съд с бълбукащата вряща вода, след което топлинният източник, в нашия случай газова лампа, се загася, долния съд се охлажда, образува се вакуум и се изсмуква течността от горния съд в долния. Като кафето остава горе, а долу се получава екстракт.
0: Спираме до тук, за да може всеки, който пожелае и да разбере какви още различни неща предлагате, да дойде и на място
1: да
0: проведи.
1: Да,
0: сега кажете ми, предстои ли участие в кафе фестивал в София? Какво представлява този фестивал и какво ще покажете там?
1: Така, за първа година мисля, че се организира толкова мащабен кафе фестивал за България. Ходил съм на много кафе фестивали в Румъния, в Италия. Най-накрая, благодарение отново на Кафе Асоциация България, държа да подчертая, и на колегите от София, с доста труд успяха да организират това събитие. Какво представлява? На НДК, на пилоните на НДК, ще бъдем около 100-120 компании, може би, всички от България. Всеки ще покаже продуктите, с които работи, кафето, което пече, начина на работа, методика и всичко останало. Всяка фирма ще има шатра. Самият фестивал ще продължи 3 дни, от 11 до 13 септември.
0: Какви са очакванията ви?
1: Очакванията ни са да се забавляваме, първото, което е, да представим фирмата си на ниво, да завържим нови контакти, разбира се, и да оставим още

0: една малка следа в София, за да може, когато идват бъдещи наши клиенти, да се сетят за нас, минавайки през нашия град, да се отбият да пият кафе при нас. Само да допълня за фестивала, ще има и латте арт състезание. С колегата мислим да участваме, да се пуснем и там и да видим какво ще направим.
1: Успех ви желая!
0: Благодаря!

Сутрешния блок на Радио Кърджали в четвъртък, 13 август е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерите Галина Кичукова и Петя Тенева и аз, Станислава Георгиева. Останете, уважаеми слушатели, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниското ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало, пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
2: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите се заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефанин Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи. Тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там, чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
3: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
4: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
5: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
6: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има

0: Органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
1: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кремена Данева.
2: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
3: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол и другите съседни с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
2: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазлии, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
4: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквам за мен.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазлии са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
2: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Светомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри, пита председателят на столичния общински съвет Светомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там, от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природа

Парк Крилски манастир в местността Мерменско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност.

0: Басов и защита на населението в Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайлов градското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители,

0: а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при Ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен тласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци, Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
2: При руските удари в Измайл са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
1: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Копринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на

0: фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2-1 в матча за суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който си игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72-ма финиширали.
0: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни. Там има условия и за градушки. Без валежище в северо-западна и в югоизточна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще офане цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявания от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от

0: страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, убедиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От северо-исток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Спомени тук, спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит. С една последна

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. От днес Гърция въвеждат извънредни мерки по контрол на трафика. Областният управител Бисер Николов посрещна представители на Тракийския университет в Одрин. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027. Следват подробностите. От днес Гърция въвеждат извънредни мерки по контрол на трафика. Увеличен е броят на полицейските екипи в цялата страна и е въведен специален план за безопасност. Почти през 20 км има полицейски патрули, основно проверките са за превишена скорост и употреба на алкохол и наркотици. В сила е забраната за движение на товарни камиони над 3,5 тона по изходните артерии на градовете. Засилено полицейско присъствие има по магистрали и ключови маршрути към туристическите райони. Силно движение има около пристанища, гари и летища. Натоварените направления пуснаха и допълнителни фериботи. Под засилена охрана са всички църковни храмове в страната, манастири и църкви. Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква. Милиони туристи от цял свят пристигат в Гърция за празника. На всеки остров има поне една църква на Богородица. На изключителна почет е църквата на Богородица на остров Тинос. В храма Панагия Евангелистра се намира чудотворната икона на Дева Мария. По традиция вярващите изминават на колене разстоянието от пристанището до църквата. Областният управител на област Кърджали Бисер Никол се срещна днес в областната администрация с представители на Тракийския университет в град Одрин, Република Турция. Делегацията на висшето учебно заведение в южната ни съседка бяха доктор Рифат Гюргендерили, директор на дирекция Международно сътрудничество, и Мустафа Филис, заместник директор на дирекцията. Те бяха придружавани от доцент доктор Хасан Азис, бивш дългогодишен кмет на община Кърджали, който сега е университетски преподавател. В рамките на срещата гостите за познаха областния управител с историята на университета и какви специалности изучават студентите в него. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между университета и област Кърджали и реализирането на съвместими инициативи. В Тракийския университет в Одрин се обучават 45 000 студенти, сред тях има от Кърджалийска област и от други краища на България. Сътрудниче си с български университети. По време на разговорите стана ясно, че в Тракийския университет в Одрин има специален прием на студенти от България без приемен изпит. Класирането е по успех от дипломата. Капиталът да участва в решаване на проблемите на държавата е акцент в програмата за управление на България в следващите 4 години, коментира част от документа общественикът Милан Бамиланов и поясни.
2: Архитект Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, няколко пъти спомена, че идеята е бъдещето за строителство на магистрали, а те ще бъдат много или такива важни пътища с европейско значение, като Русе-Маказа, например, да се дават на концесия. И тук интересното е, че за Русе-Маказа е заложено да завърши

0: работи по отсечки. Отсечката Русе-Бяла, тя вече се работи по нея, да бъде завършена в този период, а също така да бъде завършена евентуално и до 30-та година и отсечката Бяла-Велико Търново. А отсечката от Велико Търново до автомагистрала Марица и оттам до Маказа, да бъде разработен идейния проект и да бъдат извършени чудителни мероприятия, така че да бъде подготвен за следващия мандат, да отпочне строителството и по-нататък след Велико Търново до Маказа. И се надяваме, че това до няколко години, 7-8 години или дори по-кратко, да се направи един тип скоростен път до Маказа. И разбира се, в тази връзка, се надявам, че този стратегически път вече ще минава по край Кърджали, така наречен обходен път на Кърджали, най-накрая да бъде изпълнен.
1: Коментира част от програмата за управление на България в следващите 4 години общественикът Милан Миланов. Бургас е избран за домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Това съобщи на пресконференция генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милутинова. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, каза още тя. Финалът ще е на 15 май, събота. За Бургас е чест да бъдем домакин на Евровизия 2027. Това е шанс за Бургас и региона да покаже красотите на България. Ще дадем всички сили от себе си, за да се представим като успешен домакин, посочи бургаския кмет Димитър Николов, който подписа с Българска национална телевизия договора за домакинството на песенния конкурс. Овладян е големия пожар, който в късния следобед вчера обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалинското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи, съобщават от областна администрация Хасково. Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Хармалинското Иваново поради силно пресечения и труднодостъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, хармалийските доброволци и горски служители, а от общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Хармалинското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, хармалинските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес от северо-исток с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, преди обяд ще е слънчево, но след обяд ще се развива купеста над планинската част и купесто дъжд.

0: давна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималната температура в Смолян ще достигне 27 градуса, Кърджали и Хасково 31-32 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-28 градуса, а в района на Бяло море 27-28 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361-652-01.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които са част от групата младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставянето им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протече при закрити врата. Преди началото му пред сградата на съда се събраха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на убития 37-годишен мъж и с настояване за справедливост. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
3: Адвокатите на двете момичета са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към

0: Съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
1: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
0: Прокурор Стефанича Решарова обаче беше категорична.
2: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Представили сме нови доказателства.
0: Разследването продължава, има много видеозаписи. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа, допълни прокурорът. При обявяването на решението на съдебния състав, съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража и че тя и колегите изподелят напълно мнението на първата инстанция. Преди да започне съдебното заседание, протестиращи пред сградата на съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази връзка с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Крамена Данева.
4: Към другите водещи новини. Следващият конкурс Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Директорът на конкурса Евровизия Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Подробностите за решението в репортажа на Даниел Инков.
5: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
6: Да си пожелаем взаимен успех.
5: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
6: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
5: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
7: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е най- инвестиция за десетки години напред.
5: За новините Даниел Инков.
4: Реакции на задоволство преобладават сред бургазлии, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
8: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
9: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
10: Дали ще можем да се справим?
9: Със сигурност.
11: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия не е нещо, което да може да ни се опре.
12: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
4: Казаха минувачи пред колегата от БНР Бургас Калина Енчева. Поздравления за Бургас отправи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Според него Евровизия 2027 е уникален шанс за България и всички заедно трябва да се възползват максимално от тази възможност. Ще покажем на целия свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, заявява още кметът на София. От своя страна председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров изрази недоумение от решението конкурсът Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София. Според Петров, то трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб и е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Очакване, че горивата в България ще поевтинеят през следващите месеци, изразиха министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. По думите им, с обявеното вчера от Великобритания удължаване на лиценза за дейност на българските дружества от групата на Лукойл е предотвратена сериозна енергийна криза.

0: Нефтът за бургаската рафинерия бива купуван от световни гиганти, а не от санкционирани дружества, заяви Симеонов, като допълни, че суровина е договорена до края на септември и се водят преговори за октомври. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Продължава гасенето на пламналия вчера пожар близо до ямбълското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се разпространи в три посоки. В борбата с огъня са включени няколко противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера в община Болярово беше обявено бедствено положение. Продължава и гасенето на пожара, който възникна на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Този пожар беше причинен от мълния и засегна десетина декара Борова гора. Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Овладяно е и друго огнище в района на Ивайлов, градското село Свирачи. Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това обявиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение на нивото е отчетено само при ново село Видинско с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. А Румъния започна да спира и втория ядрен реактор в своята атомна електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Украйна за първи път е комбинирала 15 вида въздушни и морски дронове при удара си срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на Русия – Новоросийск. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че украинските военни са поразили петролна рафинерия и петролен комплекс в руската република Башкортостан. Още информация в обобщението на редактора Весела Владкова.
4: При координирани удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен кораб и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Операцията демонстрира нарастващия обхват на украински ударен арсенал и способността му да атакува един от ключовите руски военни центрове в Черно море, коментира Зеленски в Екс. Руските власти обявиха извънредно положение в Новоросийск, а кметът Андрей Кравченко обяви създаването на кризисен център. Киев съобщи още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година насам, сочи огласен днес доклад на ОНЕ. В Одеска област са загинали машинист и помощник машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. В Днепропетровска област обаче са пострадали петима, в Запорожие един. Засегната е и гражданска инфраструктура.

руските удари в Измаил на река Дунав са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. На този фон Румъния съобщи за нови два дрона, навлезли във въздушното

0: и пространство, за кратко властите обявиха въздушна тревога в северната част на окръг Тулча. За новините Весела Владкова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-26 градуса в североизточните райони, Черноморието и в местата с валеж от югозападна България до 34-35 градуса в Сандански и Петричко. В югозападните райони в следобедните часове се разви купесто дъждовна облачност и вече на места има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня на много места в югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще има условия и за градушка. Значителна ще е купестата облачност и в централните северни и североизточните райони, но там само на отделни места ще превали и прегърми. Предимно слънчево ще бъде в северо-западната и югоизточната част от страната. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен северо-източен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток в северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. В двете тръби на тунел Витиня на автомагистрала Хемус тази вечер в 21 часа ще започне почистване на пътните знаци. До 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще става в основната лента и в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 60 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Областният управител на Кърджали Бисер Никол свика заседание на областната епизоотична комисия заради новооткритите огнища на болестта в област Хасково. Размерът на заплатите на директорите на болниците вече ще зависи от резултатите, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Следват подробностите. Днес в областната администрация в Кърджали се проведе заседание на областната епизоотична комисия, на което бяха набелязани конкретни мерки, за да се спре навлизането и разпространението на болестта шарка по овцете и козите на територията на областта. Подробности дава редакторът Радка Петкова.
2: Обявено е първично огнище от болестта шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Конуш, община Хасково. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат и села от общините Кърджали и Черноочене. Заседанието бе ръководено от областния управител Бисер Николов. Той подчерта, че всички институции трябва да изпълняват стриктно задълженията си, за да се предотврати проникването на заболяването на територията на област Кърджали. Доктор Тодор Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните, подчерта, че в област Кърджали са установени два случая, като последният е бил през август миналата година в Крумовград. Областната епизоотична комисия реши да се проведат заседания на общинските комисии с конкретни мерки, да се информират кметове

0: съвета и стопаните и задължително при съмнение за заболяване или смъртност да се информира незабавно официално ветеринарен лекар, да се засили контрола по придвижване на животните и спазването на мерките за биосигурност. В област Кърджали трябва да се извърши преброяване и актуализация на данните за дребните преживни животни и животновъдните обекти, да се извършат ежеседмични клинични прегледи на дребните преживни животни, отглеждани в защитната и надзорната зона, както и да се вземат проби при всяко съмнение за шарка по овцете и козите. Ще се извършва проверка за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни. При установяване на нелегална търговия и придвижване на животни ще бъдат съставени актове, а те ще бъдат умъртвявани. За новините, Радка Петкова.
1: Ако шарката по овцете и козите навлезе на територията на област Кърджали, ще се стигне до унищожаване на цели стада. А това сериозно ще засегне животновътството в региона, което бележи драстичен спад през последните години. Това каза за радио Кърджали областния управител Бисер Николов. Николов свика заседание на областната епизоотична комисия заради новооткритите огнища на болестта в област Хасково.
2: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента, и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област, и надявам се да успеем да

0: справим, тъй като ситуацията е много сериозна. Ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, аз съм го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен.
1: Каза областния управител Бисер Николов. Размерът на заплатите на директорите на болниците вече ще зависи от резултатите, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2,2 милиона евро годишно, като тези средства остават в лечебните заведения. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е намалила размера на основата, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. От досегашните между 80 и 100 на 100 от минималната работна заплата на 60%. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. С въведеното намаление на балната оценка най-високите възможни месечни възнаграждения са за изпълнителен директор до 8930 евро, което е с над 2000 евро по-малко, а за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност до 5953 евро, което е с близо 4000 евро по-малко. Това са максималните размери при пълните 16 точки, като при по-ниска оценка възнагражденията ще бъдат по-ниски. За посочените възнаграждения ще има значение финансовия резултат на болницата, рентабилността и редовното плащане на текущите и просрочени задължения. Ще бъде отчитано и дали лечебното заведение привлича млади лекари. Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества. 34 държави и цяло държавните дружества вече е приложена. През юни тази година министър Ивкова съобщи, че месечните заплати на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят тези на ръководни длъжности в държавата и въпреки това финансовите резултати са отрицателни и водят до загуби за лечебните заведения. Във връзка с предстоящия християнски празник Успение на Пресвета Богородица се променя работата на пазарите в Северна Гърция. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. В Комотини традиционният съботен пазар ще се проведе ден по-рано, в петък, 14 август. На самия празник Комотини ще бъдат затворени магазините, включително големите вериги и супермаркети. Ще работят с празнично или дежурно време някои пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Ксанти. Традиционният пазар ще се проведе на 14 август, а на 15 август Сергий няма да има. Повечето търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. Овладян е големия пожар, който в късния следобед вчера обхвана широколисна гора в сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Иваевградското село Свирачи, съобщават от областна администрация Хасково. Кореспондентът ни от Хасково Живка Тодорова.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощ да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Какво ще бъде времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес от северо-исток с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, но след обяд ще се развива купеста над планинската част и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималната температура в Смолян ще достигне 27 градуса,

0: Или Хасково 31-32 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-28 градуса, а в района на Бяло море 27-28 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес в Денят ще чуете. Засилват контрола в Кърджалийско заради шарката по овцете и козите. Заради

очакваното засушаване и намаляването на дебита на водоизточниците, община Златоград въведе ограничение за използването на питейна вода за поливане, миене и други дейности, които могат да доведат до разхищение. А на финала ще говорим за управленската програма на правителството до 2030 година. Амбициозни цели, конкретни мерки и обещания за модернизация на държавата. Но и сериозни въпроси, ще успее ли властта да изпълни заявеното? Как ще бъде ограничено влиянието на олигархичните кръгове и може ли самата администрация да се окаже пречка пред промените? Ще чуем анализа на общественика Милан Миланов. Това е обзорът за 13 август. Започваме след малко музика. Останете с нас.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с първата тема. Конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта шарка по овцете и козите на територията на област Кърджали бяха набелязани на заседание на областната епизоотична комисия. Заседанието беше ръководено от областния управител Бисер Николов. Повод за свикването му е заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, професор доктор Светла Янчева, във връзка с констатирано огнище на болестта в хасковското село Конуш. В заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е определена 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат и села от общините Кърджали и Черноочене. Николов подчерта, че всички компетентни институции трябва да изпълняват стриктно задълженията си, за да се предотврати проникването на заболяването на територията на област Кърджали. По думите му, това е много важно, защото към момента броят на стадата и животните в областта е намалял драстично и при евентуално навлизане на болестта в областта, те ще намалят още повече. Чуйте какво още каза пред Радио Кърджали областният управител Бисер Николов. С него разговаря Галина Кичукова. Господин Николов, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
1: Днес беше проведена епизоотична комисия, вие я свикахте заради ново

0: открито огнищена шарка по овцете в близка до нас област, в Хасковско. Става въпрос, вече второ огнище е там. Едното е съвсем близо обаче и до област Кърджали, в село Конуше. Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
1: Ами, на комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен. И институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
0: Да, точно това ще да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
1: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрол на животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
0: Да. За кои населени места става въпрос, които са застрашени така най-пряко в област Кърджали?
1: Не, за цялата област говоря. Mm-hmm. Абсолютно за цялата област. Няма разграничаване. Това трябва да стане в цялата област.
0: Знам, че не сте ветеринар, но все пак шарката е много опасно заболяване, което води до сериозни икономически загуби.
1: Ами надявам се, точно поради тази причина ви казвам. Надявам се това нещо да не дойде в нашата област и да се налага унищожаване на стадата, тъй като това води до неминуемите последици след това.
0: Благодаря за този разговор.
1: И аз ви благодаря. Желая ви лек ден и на служателите също лек ден.
0: Благодаря, уважаеми слушатели. Бисер Николов, областен управител на Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с новина, свързана с използването на водата. Заради очакването за сушаване и намаляването на дебита на водоизточниците, община Златоград въведе ограничение за използването на питейна вода за поливане, миене и други дейности, които могат да доведат до разхищение. За това каква е ситуацията с водоснабдяването, има ли реален риск от недостиг и как общината ще контролира спазването на забраната, разговаряме с кмета на Златоград Мирослав Янчев. Здравейте, господин Янчев.
2: Здравейте.
1: Колко сериозна е ситуацията в момента и какви са прогнозите на общината за летните месеци?
2: Ние сме свидетели на вече тенденциозно увеличаване на температурите през летните периоди, което води до засушаване, и това е превантивно. Това не е вследствие на недостиг на вода към момента, а просто превантивна забрана за ползването на питейна вода за поливни нужди и за други, защото до някаква степен да си гарантираме, че в нашите водоизточници, дори да намаляе водата, да гарантираме поне за питейни нужди на населението. Между другото, Златоград се водоснабдява, или да кажем всички населени места се водоснабдяват от различни източници, но основно населението на Златоград 100% и 100% на село Старци Лукощи са от кладенците в река Върбица. И това всъщност е една превентивна мярка с забрана. Сега контрола...
1: А може ли да говорим за спад на водоизточниците или, както казвате,
2: не,
1: това е само
2: не
1: превенция?
2: Сега няма как да не отчетеме факта, че в летния период Златоград е притегателно място за доста туристи.
1: Да.
2: Потреблението в Златоград и в населените места около Златоград дори се увеличава през юли и август, защото това, освен че се оказва подходящ месец за месеци за туризъм, това е и месеците, в които доста наши съграждани се връщат от чужбина да си видят своите близки, и няма как да не отчетем и този факт, че потреблението чувствително се повишава. Засушаването е факт, вече, както казваме, е тенденция да се увеличават температурите през тези години и да намалят водите във водоизточниците през летните периоди. И това всъщност е една мярка. Между другото, не знам дали съм единствената община, но почти всички общини трябва да сме под тази ограничителна мярка, да ни влезне в главите на хората, че трябва наистина да се грижиме за нашата вода като богатство към момента. Сега имаме безопасност, наистина скъпа, за което ние сме съответно дали своите негативни становища или за намаляне на цената, и защо не да наистина да пада в годините, но отделно още и няма. Така че има по тази тема доста неща, които трябва да бъдат изчистени. Загубите, които ВИК трябва да си изчисти в своята система, тук не трябва да пропускаме и факта, че общините сме институциите, които години наред влагаме немалко средства в подобряване на инфраструктурата, в водоснабдителни и канализационни мрежи. И то не само в централните градски реали, а и в населените места извън Златоград.
1: А има ли места, които са по-уязвими в общината от други населени места, в които вече водата сериозно намалява и там се налага...
2: Почти нямаме криза за вода в община Златоград, поне през последните години, с малки изключения, с много малки, и бих казал, че те са изключения.

0: Защото когато не плащаш вода, претенции не мога да търся аз от гражданите, от жителите и обратно. Защото вода има, но по вода газим жадни ходи. Защото не се таксува водата в едно населено място или по-скоро в Танкова махала и Доганица, които са към село Долен. Там имате алтернативни източници, където общината влагала доста средства през годините. Доста проучвания са правени да търсим алтернативни други източници. Но факта, че се полива чушки и домашните, факта, че се имат в градините вода, пък имаме проблеми с водоснабдяването за питейни нужди, е факт. И това трябва да под някаква форма да го балансираме заедно и съвместно с жителите на тези две улици, улица Танкова махала и улица Доганица.
1: Всъщност там е по-сериозен проблема с...
0: Не чак толкова сериозен, но бих казал, че частично там решаваме проблема и в зимата. В най-студените месеци, когато имаме вода, имаме източници на вода, т.е. валежи, снеговалежи, ние тогава също имаме криза с водата. Защото допускаме, че има нерегламентирано ползване на водоизточника, имаме пускане на водата по време на зимните месеци, да не им замръзват външните чешми, се оказва, че нерегламентирано се изпускат, за да не им замръзнат и съответно точат водоемите. Така и че в такива дни сме имали криза с водата и се налагало многократно да изпращаме общинската водоноска да пълни водоемите по време на коледните и новогодишните празници.
1: Забраната е ясна и така, развивайки се нашия разговор, възниква и въпроса за контрола. Как следите спазването и какви санкции са предвидени за хората, които казвате и продължават да използват питейна вода за
0: питейна или миене? Много трудно да контролираме нерегламентираното. Пускаме превантивно тази заповед с идеята да много хора да се замислят върху това, което правят. Но може ли да спреме нашите съграждани да си поливат градините? Аз да нямаме форма, нямаме механизъм и тук е пролука в законодателството, ако трябва да бъда честен, защото ние общините не може и това да контролираме дали се използва водата нерегламентирано в тия летни месеци, когато е ограничена да се ползва за поливни нужди. Аз не мисля, че има такава община или такъв орган, който да се справи с тази забрана и да се стоп контрол върху забраната. Така че, да кажем условно, че формална процедура, обявяване на заповед, обявяваме, че е нещо нерегламентирано, но трудно се контролира и се наказва. Това е. За съжаление.
1: А ако сушата се задълбочи и водните количества продължат да намаляват, имате ли подготвен план за действие?
0: Тогава вече съвсем в друга ситуация ще влезнем и ще търсим други форми за решаване на проблема. Но пак да се върна, загубите на ВИК се решават. Мисля, че ВИК работи в тази посока и Смолен, и трябва да се продължи. Както казах, общините полагаме немалко, за да подобрим инфраструктурата под земята с водоснабдяването. Така че взаимно, постепенно решаваме проблеми. Златоград, между другото, реши един много важен проблем. Около 9000 жители се водоснабдяват от река Върбица чрез един напорен водопровод, който беше сменен на 100% от интернита на тръба, която аварираше, между другото, над 25-30 пъти в годината. И една авария на напорен водопровод, който разбира същността на проблема, че спирането на водоподаване към 9000 души за ремонт на този тръбопровод е изключително рисково, изключително тежко и подлагащо на риск водоснабдяването на хората в различни моменти от годината. Така че ние успяхме да сменим водопровода. Сега съм спокоен, една идея по-малко, нали, притеснение имаме, по-малко притеснение за това, че може да аварира този тръбопровод, вече е сменен на 100%, благодарение на държавните средства, които се възползваме общините по приложение 3 към Народното събрание.
1: Срока на тази забрана е до когато?
0: Летния
1: период.
0: Да, сигурно. Ама тя превентивно, ние нямаме режим на водата никъде в момента, превентивно да не останат нашите слушатели и слушателите на радиото да не останат с впечатлението, че има криза за водата. Нямаме, но това е превенция, която се накара да се замислим, да опазваме водата с по-добра така отговорност към
1: за да
0: това богатство.
1: Да бъдат отговорни всички граждани към използването.

0: на водата. Много благодаря за този разговор.
1: Да, и аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте Мирослав Янчев, кмет на община Златоград.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме темата с водата. За разлика от преходни години, в община Кирково тази година няма проблеми нито с питейната, нито с водата за поливане. Това каза за Радио Кърджали кметът на общината Шинаси Сюлейман. С него разговаря Нахид Догу. Чуйте.
2: Господин Сюлейман, предишни години имаше проблеми в водоснабдяването в община Кирково. Кажете ни какво е състоянието тази година?
3: Не само миналата година. Добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места. Независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти, направените с съответните действия, и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място.
2: Накратко, няма проблеми нито с питейната, нито с водата за поливане.
3: Предполагам, това означава, допускам, че е така и дано да е така, че имаме леко и вразумяване по отношение на дисциплината от страна на населението. Спазват, може би, казвам, и съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече и алтернативни места за поливане, било то сонди, от дерета и така нататък.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Областният управител на Кърджали Бисер Николов свика заседание на епизодична комисия заради на откритите огнища на болестта в област Хасково. Кметът на Златоград Мирослав Янчев издаде заповед, с която забранява използването на питейна вода за напояване и поливане на тревни площи. Следват подробностите. Днес в областната администрация в Кърджали се проведе заседание на областната епизодична комисия, на което бяха набелязани конкретни мерки, за да се спре навлизането и разпространението на болестта шарка по овцете и козите на територията на областта. Ако шарката по овцете и козите навлезе на територията на област Кърджали, ще се стигне до унищожаване на цели стада, а това сериозно ще засегне животновътството в региона, което бележи драстичен спад през последните години. Това каза за радио Кърджали областният управител Бисер Николов.
2: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, аз съм го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен.
1: Каза областния управител Бисер Николов. Капиталът да участва в решаване на проблемите на държавата е акцент в програмата за управление на България в следващите 4 години, коментира част от документа общественикът Милан Милов.

0: Иванов и поясни.
1: Архитект Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, няколко пъти спомена, че идеята е бъдещето за строителство на магистрали, а те ще бъдат много. Иди такива важни пътища с европейско значение, като Русе-Маказа, например, да се дават на концесия. И тук интересното е, че за Русе-Маказа е заложено да завърши по отсечки. Отсечката Русе-Бяла, тя вече се работи по нея, да бъде завършена в този период, а също така да бъде завършена евентуално и до 30-та година и отсечката Бяла-Велико Търново. А отсечката от Велико Търново до автомагистрала Марица и оттам до Маказа да бъде разработен идейния проект и да бъдат извършени отчуждителни мероприятия, така че да бъде подготвен за следващия мандат, да отпочне строителството и по-нататък след Велико Търново до Маказа. И се надяваме, че това до няколко години, 7-8 години или дори по-кратко, да се направи един тип скоростен път до Маказа. И разбира се, в тази връзка, се надявам, че този стратегически път вече ще минава по край Кърджали, така наречен обходен път на Кърджали, най-накрая да бъде изпълнен.
0: Коментира част от програмата за управление на България в следващите 4 години общественикът Милан Миланов. Кметът на Златоград Мирослав Янчев издаде заповед, с която забранява използването на питейна вода за напояване и поливане на тревни площи, насъждения и градини, миене на улици, тротуари и външни пространства, измиване на моторни превозни средства и други дейности, водещи до разхищение на вода. Забранява се и нерегламентирано водозавземане от речни легла. Кметът Мирослав Янчев коментира.
2: Това е просто превентивна забрана за ползването на питейна вода за поливни нужди и за други, защото до някаква степен да си гарантираме, че в нашите водоизточници, дори да намаляе водата, да гарантираме поне за питейни нужди на населението. Между другото, Златоград се водоснабдява, или да кажем всички населени места се водоснабдяват от различни източници, но основно населението на Златоград 100% и 100% на село Старцево почти са от кладенците в река Върбица. И това всъщност е една превентивна мярка с забрана. Сега няма как да не отчетеме факта, че в летния период Златоград е притегателно място за доста туристи. Потреблението в Златоград и в населените места около Златоград дори се увеличава през юли и август, защото това, освен че се оказва подходящ за месеци за туризъм, това е и месеците, в които доста наши съграждани се връщат от чужбина да си видят своите близки. И няма как да не отчетем и този факт, че потреблението чувствително се повишава.
0: Кметът на Златоград Мирослав Янчев. Във връзка с предстоящия християнски празник Успение на Пресвета Богородица се променя работата на пазарите в Северна Гърция. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. В Комотин и традиционния съботен пазар ще се проведе ден по-рано, в петък, 14 август. На самия празник в Комотини ще бъдат затворени магазините, включително големите вериги супермаркети. Ще работят с празнично или дежурно време някои пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Санти. Традиционният пазар ще се проведе на 14 август, а на 15 август Сергей няма да има. Повечето търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Смолян 22, за Кърджали около 28. Над повечето планински масиви облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд след обедните часове и ще прегърми. На Черноморието облачността ще бъде разкъсана по-значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно с най-високи дневни температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 4 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете до 18 часа. Управленската програма на правителството до 2030 година. Какви са поставените цели, доколко са реалистични и какви са рисковете пред тяхното изпълнение? Ще чуем анализа на общественика Милан Миланов и ще говорим за влиянието на олигархичните кръгове за държавната администрация и за някои от темите, които пряко засягат хората в Кърджали и региона. Преди това малко музика. Останете с нас!

0: Правителството вече има своята управленска програма до 2030 година. Документът обхваща 20 ключови области от държавното управление и върховенството на правото до здравеопазването, доходите, инфраструктурата и модернизацията на страната. Програмата е амбициозна и съдържа конкретни мерки и очаквани резултати, но големият въпрос, разбира се, е как написаното на хартия ще се превърне в реални действия. Има ли реален потенциал тази програма да промени качествено начина, по който функционира държавата, и възможно ли е опитът за ограничаване на влиянието на олигархични кръгове да не доведе просто до смяна на едни зависимости с други? По тези и още въпроси чуйте общественика Милан Миланов. С него разговаря Станислава Георгиева.
1: Здравейте, господин Миланов.
2: Здравейте.
1: Успяхте ли 200 страници някъде документът? Успяхте ли да го погледнете, да се запознаете с програмата?
2: Доста докъсно четох програмата. Тя е точно 208 страници. Направена в 20 раздела.
1: Да.
2: Разбира се, за да може човек да осмисли всичко това, което е написано там, ще му трябва повече време.
1: Ние ще направим опит за това, кое ви е грабнало, какви са първите ви впечатления от нея.
2: Аз като пенсионер, свободен човек, ще се постарая така да разгледам по-подробно. Успях обаче да видя едно, което прави впечатление, че програмата не е съставена от общи фрази, общи постановки, насоки, клишета, освен така познатия език, който показва философията на това управление, програмата е оформена 20 раздела, които обхващат всички основни сфери на обществения живот. В тези 20 сфери, във всяка една сфера има детайлно разработена. Програмата е в детайли, като са отбелязани много конкретни обекти и конкретни решения на дадени проблеми. Набелязани са, ще имам възможност да споделя онова, мисля, че най-добре е в този разговор да споменем онова, което интересува и засяга нашите съграждани от област Кърджали.
1: Разбира се, това, което вас ви грабна. Да.
2: Да, така. Интересното е това, че първо, че такава обемиста програма, мисля, че нито едно правителство в демократичните времена на България, те са 35-6 години вече, не е имало. Значи като количество, програмата впечатлява.

0: тишите времена на България, те са 35-6 години вече, не е имало. Значи като количество програмата впечатлява. Разбира се, един от основните три закона на диалектиката е, че количествените изменения водат до количествените натрупвания водат до качествени изменения.
1: Да.
0: И можем само да се надяваме, че това количество ще доведе действително до качество, каквото си поставя програмата да произведе в по-нататъчното развитие, състоянието и развитието на България.
1: Можем ли да кажем, че е амбициозна тази програма или по-скоро е реалистична, химерна, осъществима?
0: Изключително амбициозна, мисля, че и реалистична, ако разбира се, успеят за този 4-годишен период да реализират голямата част от поставените задачи. Защото не трябва да бъдем някакви идеалисти, да смятаме, че всичко това, което е записано в програмата, ще може да се реализира. Но явно, ако една голяма част от това се реализира конкретно, това ще доведе до ново качествено състояние на държавата. Убеден съм. И мога само да пожелая на управляващите действително да направят така, че записаното като идеи, намерения и конкретни задачи да бъде изпълнено.
1: Преди да ми кажете, да? Преди да ви попитам за конкретно какво ви е направило впечатление, много ми се иска да кажем няколко изречения за тази деолигархизация, за която така се извежда на преден план. Да. Дали е възможна? Защото не е ли властта винаги зависима от някакви икономически интереси? Ако се премахне един, не идва ли друг да стане горе-долу по-типичен нашински стане да седна?
0: Да. Това е опасността пред управлението. Дали няма да се замени един кръг олигархичен с друг. Това е опасността. И сега, понеже познаваме политическата практика в новите демократични времена на България, всички се опасяваме от това, че идването на власт на прогресивна България беше очаквано, но не бих казал в такъв размер, с такова мнозинство в парламента, което прави властта в някакъв смисъл безгранична. И виждаме колко слаба опозиция има на среща, да си и дали тази власт, която беше подпомогната в тия 3 месеца, чисто финансово от разни бизнес кръгове, безспорно това е така, предполагаме, че окончателно Сметната палата ще излезе с проверка на това как и кой е финансирал кампанията, но дали няма да управляващите сега да се реваншират, да си върнат онова, което им е подадено на онези, които са ги подпомогнали. Нещо, което сме огледали в всичките периоди на управление на държавата от 89-та година насам. Това е опасността.
1: Да, изхода е протести, нови избори, да, от които никой няма нужда. Може
0: точно,
1: би.
0: Точно така. Точно така. Интересно сега, като структура, тя е добре подредена. И дори неподготвеният читател, би казал, хората, които нямат отношение към тези обществени проблеми или към политиката, като структура, съдържание и дейности, да се разбере. Значи всеки раздел има 3 основни направления във всеки раздел. Това, което е поставено като задача, се структурира така. Първо, законодателни мерки за постигане на целта в определен раздел. На второ, мерки в изпълнителната власт. Значи първо законодателни мерки, второ мерки в изпълнителна власт и третия момент очакван ефект от тези мерки. Това е записано, добре подредено и вие ме питате за олигархичния модел. Значи, първия основния раздел, основният акцент на тази програма за управление е първия раздел демонтаж на олигархичния модел и антикорупционните практики. Приоритета тук е отстраняване на олигархията от достъп до публичните ресурси. Ние сме наясно и повечето хора знаят, сигурно имаше и статистика по въпроса, как публичните ресурси достигат до изпълнителите чрез закона за обществени поръчки, който би трябвало на една равна основа да се кандидатства, да се

0: конкурират с фирми за изпълнение на дадена поръчка. Било тя в строителство, било в някоя друга сфера, но основно в строителство. Не само пътно, жилищно и така нататък. И се оказа, че около 70% от обществените поръчки, при които се раздава обществен ресурс, участва само един кандидат. И това подсказва, ето, олигархията, основата на корупцията се поставя тук, защото предварително определен кандидата, който ще спечели, и на всички останали е подсказано или чрез откровен рекет и натиск да не участва, защото няма смисъл, и този участник, тогава единствения, успява да получи онова, което търси, висока цена, от което да спечели много. Висока цена, примерно, на която изпълнява обществената поръчка.
1: Приемаме, че тук, като първи раздел, там ще бъде насочено основното внимание.
0: Основното внимание, значи промяна в законодателството, мерките на изпълнителната власт, вече тук по отношение на провеждането на самите конкурси за възлагане на обществена поръчка. Така че това е основният акцент.
1: На мен ми се иска обаче да ми кажете какво друго ви направи впечатление. Тоест, кои са добрите страни на тази управленска програма? На първи прочит, разбира се.
0: Значи, да, на първи прочит, и те го подчертават многократно, това е откритост, публичност на абсолютно всички дейности. Това число и на съдебната система. Значи откритост, отчетност, нали? И това е основен акцент, нещо, което до сега липсваше в управлението. Много неща се решаваха на скрито. Ние ставахме свидетели чак след като всичко е свършило и тогава се вижда, че е имало други по-добри решения на даден проблем. Но...
1: А често не сме ставали и свидетели даже на по-добрите решения.
0: Да.
2: Ще продължим разговор на Станислава Георгиева с Милан Миланов за управленската програма на правителството до 2030 година. След малко ще говорим още за ролята на държавната администрация, за предвидената оптимизация, за това доколко хората, които работят в институциите, могат да бъдат ключови за успеха или провала на една толкова мащабна програма. А след това и за темите, които пряко засягат Кърджали региона, медицинската помощ в малките отдалечени населени места и бъдещето на пътя Русе-Маказа. След малко музика продължаваме.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме разговора на Станислава Георгиева с общественика Милан Миланов за управленската програма на правителството до 2030 година. В първата част говорихме за борбата с олигархичния модел, за обществените поръчки и за рисковете пред изпълнението на програмата. Сега насочваме вниманието си към държавната администрация, защо нейната работа е определена като решаваща и възможно ли именно там да се появи скрит бойкот на заложените промени. А ще стигнем до темите, които са особено важни за хората в Кърджали, медицинското обслужване в малките населени места, публично-частното партньорство и дългоочаквания път Русе Маказа. Чуйте.
2: Виждате ли някъде подводните камъни? Освен това, което преди малко коментирахме, че може един олигархичен кръг да се замени с друг. Какво друго може да изиграе лоша шега на тази управленска програма и на Прогресивна България?
3: Това да речеме, че може един, да го кажа, скрит, не до там явен бойкот, да го наречеме, на онези хора, които по механизма така, по иерархията, по нивата върват надолу. Това са служители, експерти, които

0: чрез които трябва да се реализира програмата, които могат да вършат точно една такава скрита подривна дейност, бих казал, която да опорочи програмата, да изкриви нещата, които да поемат в неправилна посока и да не се получи онова, което е поставено като цел на програмата. Възможно е това да стане, защото трябва да имаме предвид, че тези олигархични кръгове много станаха за богателите хора в България и които имат и пари, а щом имат пари, имат и някаква власт. Айде да речеме по върховете на държавата, сега в правителството и правителствените там възможности да не могат да влияят, но по-надолу, по нивата, те могат да повлияят така, че нещата да се изкриват и пак чрез една такава задкулисна дейност да докарат така, че примерно да се върнем на обществените поръчки, да отидат, да се явят само хора, които или фирми, които са свързани индиректно с тях.
1: Които
0: и
1: трябва.
0: И пак те да повлияят.
1: Да. Трябва в кавички. Да.
0: Да. Да, трябва.
1: Добре, това е програма за... Аз пак ви връщам така генерално и пак уточнявам, че е на пръв прочит, разбира се. Програма за хората ли е на фона на това, че вече се заговори за реформи социални, реформи управленски по-скоро в социалните дейности, за съкращения на хора, за закон за държавния служител, който ще надут щат. Хората ще бъдат ли защитени по някакъв начин или правителството ще гледа да си изпълни това, което е поело като ангажимент?
0: Ами, не срещнах категорично да кажат, примерно, че трябва да съкратим 20%, примерно, от администрацията държавната, но се говори за оптимизация, за това, че трябва дублиращи звена в отделни министерства, примерно, да бъдат изведени, може би, от самото министерство и да се създаде едно звено, което да може да обслужва съобразно нейния характер и съдържанието на това звено, дейността на повече, а не да се дублират в всички министерства. Примерно, е такива неща. Много предпазливо се говори по темата, защото тя е деликатна. Става въпрос за човешки съдби, става въпрос за политическо влияние, защото много важно е, ако посегнеш така драстично, нали, и съкратиш хора, оставиш ги на улицата, образно казано, ще се създадат обществени настроения срещу тези, които го извършват. Нали. Така че много деликатно е там. Споменайте обаче, че трябва да се извърши оптимизация. Говори се за подготовка на кадри, за създаване на центрове за обучение и подготовка на кадри. Определя се действително работата на държавния служител като решаваща за изпълнение на основните направления на тази програма. Защото, казах, могат да бойкотират и да го направят финно и скрито така, че да не се усетят в определен момент управляващите и да видят, когато нещата не се получават както те искат.
1: Подхода е важен и от страна на шестоящите и на тези, които са отдолу.
0: Същото време се отчита, тук не са го написали директно, но в общественото пространство се отчита, че в България държавната администрация е прекалено много на фона на онова, което има в наши партньорски държави от Европейския съюз и на базата на население обслужвано и брой администрация като процент към това при нас е изключително висока. Може би най-многото администрация на базата на населението, което се обслужва, имаме ние. Значи въпрос за ефективност, не само за бройка, за ефективност. Основното е това, в което видях поне на бързо.
1: Да, въпрос на оптимизация сега. Да, 2300 година, как мислите, българския гражданин ще бъде ли доволен от това, което се е случило в изминалите 4 години?
0: Ами, да, говори се тук и за доходите на хората, че трябва да растат за ежегодно осъвременяване на пенсиите и така нататък. Това е много важно хората да го чуят. Интересното тук, което засяга и нашия край, е Кърджалийския, е за това да специално внимание ще се обърне за медицинско обслужване на отдалечените, малките населени места и отдалечените места, като се говори за организиране на амбулаторна първична помощ по места,

0: завишено. Както едно време имаше при соца, ако си спомняте, по-високи заплати се даваха на онези медицински лица, лекари и сестри, които отиват да работят примерно в такива отдалечени краища.
1: Да.
0: Странджа, Сакар, Родопите,
1: нашите и учители,
0: части,
1: и лекари, да.
0: Така. И сега за лекарите, изработи методика за повишено възнаграждение при положение, че полагат своя труд в отдалечени краища и малки населени места. Това е един положителен момент. Разбира се, конкретно как ще стане това, ще тази методика и съответни наредби, нормативни документи ще го определят.
1: 4 години пред нас. Нещо друго конкретно направи ли ви впечатление за област Кърджали и за източните
0: Родопи? За област Кърджали, значи, когато говорим за пътното строителство, друго ново в политиката е това за публично-частното партньорство. А това е абсолютен акцент в дейността на правителството, което да даде възможност на българския капитал да участва в решаването на проблеми на държавата, съвместно с държавата, отдаването на концесии. Архитект Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, няколко пъти спомена, че идеята е бъдещето за строителство на магистрали, а те ще бъдат много, или такива важни пътища с европейско значение, като Русе Маказа, например, да се дават на концесия. И тук интересното е, че за Русе Маказа, което вълнува, предполагам, нашите съграждани, е това, че е заложено да завърши по отсечки. Отсечката Русе Бяла, тя вече се работи по нея, да бъде завършена в този период. А също така да бъде завършена евентуално и до 30-та година и отсечката Бяла Велико Търново. А отсечката от Велико Търново до те го водят автомагистрала Марица и от

0: мероприятия, така че да бъде подготвен за следващия мандат, да отпочне строителството и по-нататък след Велико Търново до Маказа. И се надяваме, че това до няколко години, 7-8 години или дори по-кратко дано, не е записано това тук, защото до 30-та година, аз ви казах кое, да се направи един тип скоростен път до Маказа.
1: Да, за което вече всички ще говорят в последно така време.
0: Да, и разбира се, в тази връзка се надявам, че това, този стратегически път вече ще минава по край Кърджали, така наречен обходен път на Кърджали, най-накрая да бъде изпълнен, защото той е от жизненно важно значение за всички, които живеем в областния център.
1: Ами, мечта на поколения вече, да. Кърджалийци. Добре, аз ви предлагам да спрем до тук, защото 200 страници трудно се анализират в рамките на 15 на минути. Благодаря ви, ще говорим те първа и за всеки раздел по-отделно. Благодаря ви за усилията, които положихте вчера да погледнете документа.
0: И аз ви благодаря винаги на ваше разположение.
1: Милан Миланов, общественик и бивш управленец за програмата на правителството до 2300 година.

13 август. Екип, от който го подготви. Галина Кючукова, Нахид Догул, Станислава Георгиева и аз, Мартина Дякова. На звукорежисьорския пулт беше Георги Аргиров. Музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започват новините на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обесвано положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Берица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. В ареста са и трите момчета от групата, които не обжалваха мерките си за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Далева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днескани са.
1: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
1: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
3: Обяснява действията на групата.
1: Разследването продължава. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активно оперативна работа.
3: Има множество видеозаписи. Изследват се телефони, оглеждат се. Не спира да се работи по делото.
1: На фона на скандирания, убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция.

0: инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването, още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколкочасовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
1: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
2: Те убиват. Явно обществото не е в криза, морална криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
1: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, законът трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
3: 500 метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревенското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
4: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
5: Да се предприема последващи действия. Периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
4: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
3: Украина нанесе тежък удар на руския черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. Поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
6: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. А нефтопреработвателният завод в Орск, на 1800 км югоизточно от Москва на границата с Казахстан, напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
7: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
6: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините, Весела Владкова.
3: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край

0: Търговското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на Ямболската пожарна, комисар Иван Динев.
1: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакъв тлещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятърът е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
0: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, Високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
2: Три екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15-тина души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му угасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенд обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
3: Има дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
2: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладяна е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври,

0: е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Тренчева.
4: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
5: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
4: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
6: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект, да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
4: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
6: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
4: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решенията на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентски, а другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничен инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Гънчовска информира.
7: Не повече от половин процент от инфлацията през последната година се

0: дължина въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчета края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
1: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че прехода към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресение, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
0: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 милион 950 хиляди евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 милион 300 хиляди евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
2: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с падането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
0: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверени обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
3: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
0: За новините Наталия Ганчовска.
4: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
5: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
6: Да си пожелаем взаимен успех.
5: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
6: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
5: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
7: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не Север Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
5: За новините Даниел Инков.
4: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
8: Това е страхотна новина.
9: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
10: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
11: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Не е нещо, което да може да ни се опре.
12: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
13: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
4: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи.

0: скъпи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. Отсем заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters, и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метър гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място, от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2-6 и 0-6. При жените русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2-6 и 1-4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места из гръмотевици в Югозападна България и Средногорието преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. И там ще захладне, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаби

0: северен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август на кратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Областният управител на Кърджали Бисер Николов свика заседание на епизодична комисия заради на откритите огнища на болестта в област Хасково. Кметът на Златоград Мирослав Янчев издаде заповед, с която забранява използването на питейна вода за напояване и поливане на тревни площи. Следват подробностите. Днес в областната администрация в Кърджали се проведе заседание на областната епизодична комисия, на което бяха набелязани конкретни мерки, за да се спре навлизането и разпространението на болестта шарка по овцете и козите на територията на областта. Ако шарката по овцете и козите навлезе на територията на област Кърджали, ще се стигне до унищожаване на цели стада, а това сериозно ще засегне животновътството в региона, което бележи драстичен спад през последните години. Това каза за радио Кърджали областният управител Бисер Николов.
2: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и тъй животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, аз съм го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен.
1: Каза областния управител Бисер Николов. Капиталът да участва в решаване на проблемите на държавата е акцент в програмата за управление на България в следващите 4 години, коментира част от документа общественикът Милан Миланов и поясни.
3: Архитект Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство, няколко пъти спомена, че идеята е бъдещото строителство на магистрали, а те ще бъдат много или такива важни пътища с европейско значение, като Русе-Маказа, например, да се дават на концесия. И тук интересното е, че за Русе-Маказа е заложено да завърши по отсечки. Отсечката Русе-Бяла, тя вече се работи по нея, да бъде завършена в този период, а също така да бъде завършена евентуално и до 30-та година и отсечката Бяла-Велико Търново. А отсечката от Велико Търново до автомагистрала Марица и оттам до Маказа да бъде разработен идейния проект и да бъдат извършени отчуждителни мероприятия, така че да бъде подготвен за следващия мандат да отпочне строителството и по-нататък след Велико Търново до Маказа и се надяваме, че това до няколко години, 7-8 години или дори по-кратко, да се направи един тип скоростен път до Маказа. И разбира се, в тази връзка, се надявам, че този стратегически път вече ще минава по край Кърджали, така наречен обходен път на Кърджали, най-накрая да бъде изпълнен.
1: Коментира част от програмата за управление на България в следващите 4 години общественикът Милан Миланов. Кметът на Златоград Мирослав Янчев издаде заповед, с която забранява използването на питейна вода за напояване и поливане на тревни площи, насъждения и градини, миене на улици, тротуари и външни пространства, измиване на моторни превозни средства и други дейности, водещи до разхищение на вода. Забранява се и нерегламентирано водозавземане от речни легла. Кметът Мирослав Янчев коментира.
4: Това е просто превентивна забрана за ползването на питейна вода за поливни нужди и за други, защото до някаква степен да си гарантираме, че в нашите водоизточници дори да намаляе водата, да гарантираме поне за питейни нужди на населението. Между другото, Златоград се водоснабдява, или да кажем всички населени места се водоснабдяват от различни източници, но основно населението на Златоград 100% и 100% на село Старцево почти са от кладенците в река Върбица. И това всъщност е една превентивна мярка с забрана. Сега няма как да не отчетем факта, че в летния период Златоград е притегателно място за доста туристи.
1: Да.
4: Потреблението в Златоград и в населените места около Златоград дори се увеличава през юли и август, защото това, освен че се оказва подходящ за месеци за туризъм, това е и месеците, в които доста наши съграждани се връщат от чужбина да си видят своите близки. И няма как да не отчетем и този факт, че потреблението чувствително се повишава.
1: Кметът на Златоград Мирослав Янчев. Във връзка с предстоящия християнски празник Успение на Пресвета Богородица се променя работата на пазарите в Северна Гърция. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. В Комотини традиционният съботен пазар ще се проведе ден по-рано, в петък, 14 август. На самия празник в Комотини ще бъдат затворени магазините, включително големите вериги супермаркети. Ще работят с празнично или дежурно време някои пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Санти. Традиционният пазар ще се проведе на 14 август, а на 15 август Сергей няма да има. Повечето търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Смолян 22, за Кърджали около 28. Над повечето планински масиви облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд следобедните часове и ще прегърми. На Черноморието облачността ще бъде разкъсана по-значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно, с най-високи дневни температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 4 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
10: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
11: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
10: Дани Стойкова
11: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
10: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
11: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място, то е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна. Света!

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента Влюбен град, която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова Панчева.

0: Това беше Орлин Горанов с Любенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря».

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента Никога.
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем Стори на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост. Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Mein Delirium в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече охванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийско село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко, край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
0: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украина търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новорусия за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата на пълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес към са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
0: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни извършили подобни престъпления.
6: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
0: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
8: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0 на 0. Червените спечелиха първата среща с 3 на 0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6 на 1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер.
9: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Futbolat po Horizont.
1: Dobar večer, uvaženi slušatelji na programu Horizont. Dobar večer od Националния стадион Васил Левски. От мен Борислав Тинов и от колегата Кирил Николов ще предадем за вас двобоят от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Двобой реванш между отборите на ЦСКА и Макаби Тел Авив след първата среща 0-3. Иначе казано 3-0 за българският отбор. Вече изтича 11-та минута на тази среща. 11-та минута 0-0. Но една инфарктна ситуация имаше преди 5-6 минути някъде. Защото тогава в петата или шестата минута главният арбитър Даниел Шлагер. Удар сега! Града! Града след удара на Годой. Тогава Даниел Шлагер при едно единоборство в наказателното поле на ЦСКА свири дуспа за нарушение срещу Варела и трябваше да се изчака. Слава Богу, имаше и в този турнир, за разлика от Лига на конференциите, в Лига Европа има ВАР съдии. Тук трябваше поне 3 минути съдиите от ВАР кабината да преглеждат ситуацията. Извикаха и Даниел Шлагер, който отиде и след като самия той се увери в няколко повторения от съди, че няма дуспа за отбора на Макаби. Слава Богу казвам, защото минутата беше много-много ранна. ЦСКА продължава да води с трите чисти гола от двобоя в Батуми преди точно една седмица.
0: 12-та... Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес. What's the trick? I wish

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали. It's a kind of magic.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година.

0: Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебешиева.
0: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Кълъраш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите

0: само доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт, след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искам да са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
0: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
6: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото не е в криза, морална криза.
0: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова, а директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
8: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
9: Да си пожелаем взаимен успех.
8: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
9: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент,

0: Оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
2: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
3: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, което да може да ни се опре.
8: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
9: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
3: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
10: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72 финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин

0: се получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в...
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Правителството прие програма за управление на България до 2030 година. Документът е основан на програмата на Прогресивна България с фокус върху възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите, възстановяване на общественото доверие, утвърждаване на чувството за споделена национална отговорност и солидарност, ускорена модернизация на страната за достигане на жизнения стандарт на развитите европейски държави. Така пише в правителственото прессъобщение, което дойде до медиите след заседанието на кабинета вчера. Какво обаче се крие за тези думи? Опит за първи прочит на програмата за управление на България ще направим с Милан Миланов, сега общественик, но в бурните години в началото на демократичния преход самия той е управленец. Бил е начало на община Кърджали, изпълнявал е управленски програми, създавал е такива и има погледа за важните моменти и детайли в един такъв програмен документ. Здравейте, господин Миланов.
13: Здравейте.
12: Успяхте ли 200 страници някъде документът? Успяхте ли да го погледнете, да се запознаете с програмата?
13: Ами, доста докъсно четох програмата. Тя е точно 208 страници. Направена в 20 раздела.
12: Да.
13: Да. Разбира се, за да може човек да осмисли всичко това, което е написано там, ще му трябва повече време.
12: Е, ние ще направим опит за така, за това, кое ви е грабнало, какви са първите ви впечатления от нея.
13: Аз като пенсионер, свободен човек, ще се постарая така да разгледам по-подробно. Успях обаче да видя едно, което прави впечатление, че програмата не е съставена от общи фрази, общи постановки, насоки, клишета, ами освен така познатия език, който показва философията на това управление, в програмата е оформена 20 раздела, които обхващат всички основни сфери на обществения живот. Там в тези 20 сфери, във всяка една сфера има детайлно разработена, програмата е в детайли, като са отбелязани много конкретни обекти и конкретни решения на дадени проблеми. Набелязани са, ще имам възможност да споделя, но вам мисля, че най-добре е в този разговор да споменем онова, което интересува и засяга нашите съграждани от област Кърджали.
12: Разбира се, това, което вас ви грабна. Да.
13: Да, така. Ами, интересното е това, че първо, че такава обемиста програма, мисля, че нито едно правителство в демократичните времена на България, те са 35-6 години вече, не е имало. Значи като количество програмата впечатлява. Разбира се, един от основните три закона на диалектиката е, че количествените изменения водат до количествените натрупвания водат до качествени изменения.
12: Да.
13: И можем само да се надяваме, че това количество ще доведе действително до качество, каквото си поставя програмата да произведе в по-нататъчното развитие.

0: е състоянието и развитието на България.
1: Можем ли да кажем, че е амбициозна тази програма или по-скоро е реалистична, химерна, осъществима?
0: Изключително амбициозна, мисля, че и реалистична, ако разбира се, успеят за този 4 годишен период да реализират голямата част от поставените задачи. Защото не трябва да бъдем някакви идеалисти, да смятаме, че всичко това, което е записано в програмата, ще може да се реализира. Но явно, ако една голяма част от това се реализира конкретно, това ще доведе до ново качествено състояние на държавата. Убеден съм. И мога само да пожелая на управляващите действително да направят така, че записаното като идеи, намерения и конкретни задачи да бъде изпълнено.
1: Преди да ми кажете, да? Преди да ви попитам за конкретно какво ви е направило впечатление, много ми се иска да кажем няколко изречения за тази деолигархизация, за която така се извежда на преден план. Да. Дали е възможна? Защото не е ли властта винаги зависима от някакви икономически интереси? Ако се премахне един, не идва ли друг да стане горе-долу по-типичен нашински стане да седна?
0: Да. Това е опасността пред управлението. Дали няма да се замени един кръг олигархичен с друг. Това е опасността. И сега, понеже познаваме политическата практика в новите демократични времена на България, всички се опасяваме от това, че идването на власт на прогресивна България беше очаквано, но не бих казал в такъв размер с такова мнозинство в парламента, което прави властта в някакъв смисъл безгранична и виждаме колко слаба опозиция има на среща да си и дали тази власт, която беше подпомогната в тия 3 месеца чисто финансово от разни бизнес кръгове, безспорно това е така, предполагаме, че окончателно Сметната палата ще излезат с проверка на това как и кой е финансирал кампанията, но дали няма да управляващите сега да се реваншират, да си върнат онова, което им е подадено на онези, които са ги подпомогнали. Нещо, което сме огледали в всичките периоди на управление на държавата от 89-та година насам. Това е опасността.
1: Да, изхода е протести, нови избори, да, от които избори никой няма нужда. Може
0: точно,
1: би.
0: Точно така. Точно да. Така. Интересно сега, като структура, тя е добре подредена. И дори неподготвеният читател, би казал, хората, които нямат отношение към тези обществени проблеми или към политиката, като структура, съдържание и дейности, да се разбере. Значи всеки раздел има три основни направления във всеки раздел. Това, което е поставено като задача, се структурира така. Първо, законодателни мерки за постигане на целта в определения раздел. На второ, мерки в изпълнителната власт. Значи първо законодателни мерки, второ мерки в изпълнителна власт и третия момент очакван ефект от тези мерки. Това е записано, добре подредено и вие ме питате за олигархичния модел. Значи, първия основния раздел, основният акцент на тази програма за управление е първия раздел демонтаж на олигархичния модел и антикорупционните практики. Приоритета тук е отстраняване на олигархията от достъп до публичните ресурси. Ние сме наясно и повечето хора знаят, сигурно имаше и статистика по въпроса, как публичните ресурси достигат до изпълнителите чрез закона за обществени поръчки, който би трябвало на една равна основа да се кандидатства, да се конкурират фирми за изпълнение на дадена поръчка. Било тя строителство, било в някоя друга сфера, но основно в строителство, не само пътно, но жилищно и така нататък. И се оказа, че около 70% от обществените поръчки, при които се раздава обществен ресурс, участва само един кандидат. И това подсказва, ето, олигархията, основата на корупцията се поставя тук, защото предварително определен кандидата, който ще спечели, и на всички останали

0: ли е подсказано или чрез откровен рекет и натиск да не участва, защото няма смисъл и този участник тогава единствения успява да получи онова, което търси, висока цена, от което да спечели много. Висока цена, примерно, на която изпълнява обществената поръчка.
1: Приемаме, че тук, като първи раздел, там ще бъде насочено основното
0: внимание. Значи промяна в законодателството, мерките на изпълнителната власт, вече тук по отношение на провеждането на самите конкурси за възлагане на обществена поръчка. Така че това е основният акцент.
1: На мен ми се иска обаче да ми кажете какво друго ви направи впечатление. Тоест, кои са добрите страни на тази управленска програма? На първи прочит, разбира се.
0: Значи, да, на първи прочит и те го подчертават многократно, това е откритост, публичност на абсолютно всички дейности. Това число и на съдебната система. Значи откритост, отчетност.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Кърджали вече работи първата пекарна за кафе. Тя е част от един от големите и вече известни магазини за кафе в центъра на града, който предлага не само различни видове кафе на зърна и аксесуари за ароматната напитка, но и разнообразна технология на приготвянето. Какво може да се намери в пекарната? Има ли интерес сред кърджалийци към прясно изпеченото кафе? Научиха ли се да търсят качеството в напитката? По темата ще чуем бариста Иван Парнаров, който е и майсторът пекар. Кърджали вече има пекарна за кафе. Любителите на тази напитка могат да изпробват различни вкусове прясно изпечено кафе. Има ли вече фенове това питие и научиха ли се кърджалийци да пият качествено кафе? Сега с тези въпроси се обръщам към Иван Парнаров. Първо, здравей!
7: Здравейте!
6: Какво се случва? Съвсем отскоро работи пекарната за кафе към един така от хубавите магазини в града, който предлага разнообразна и качествена напитка. Колко време първо работи пекарната и какво се случи за тези няколко месеца, откакто отворихте и пекарна?
7: Пекарната започна работата си, активната работа, февруари месец. Вече 6 месеца всички наши клиенти могат да се насладят на наистина на прясно изпечено кафе. Ще вмъкна нещо за кърджалийци. Дали са се научили? Те винаги са знаели да ценят кафето и винаги търсят качеството в чашата. Надявам се, това иде основната причина, освен добрата ни атмосфера и обстановка в магазина, която сме създали, да харесват и вкуса, който ние предлагаме във всяка чаша, която наистина вече печем с любов, мога да кажа. Предлагаме няколко основни вида арабики от Кения, от Колумбия, Бразилия, разбира се, Уганда, също така и чиста робуста, също от Уганда. Всяко едно кафе си има своите фенове. И по-интересното е, че кърджалийци, освен еспресо, започнаха да пият все повече филтрации. Имаме много поръчки за Хемекс, V60, за сифон, аеропреса и всичко
6: останало. За това
7: останало.
6: След малко. Да. Нека да поговорим още малко за прясното кафе, защото аз лично съм го опитвала и то има един много специфичен такъв вкус, когато човек го пие и изведнъж удря една кисела жилка. След това се развива един букет от аромати. Сега за точно тези, които са го опитвали и ще разберат какво им говоря. Как възприеха клиентите и хората, любителите на кафето, този нетрадиционен, бих го нарекла, вкус на прясно печено кафе?
7: В началото беше трудно, да. Признавам, в началото беше трудно. Нашия бленд, който приготвяме в магазина, е съвкупност от арабика и робуста. В началото се наложи да слагам малко повече робуста. Сега тя е доста по-малко.
6: Да кажем, че робустата дава силата и горчивината.
7: Точно така, точно така. Нещото, с което са свикнали повечето клиенти, заради общия вкус, който се предлага и, нали, в града като цяло и по другите заведения. Няма лошо кафето да нагарча, няма лошо да има повече робуста. Въпрос тук е друг. Ние се стараем да не продаваме конвенционално кафе. Това е кафето, което може да си купите и опитате навсякъде. Ние имаме specialty coffee, предлагаме страхотна суровина, кафето ни е грейдвано, точкувано по ска и смея да твърдя, че е топ.
6: Откъде идва суровината? Как се снабдявате с нея?
7: Помагат ни наши бизнес партньори от Кафе Асоциация България, Кафе Пекарна Арома и господин Георги Гагов, който е председател на Кафе Асоциация България. С него си партнираме. Той се занимава с вноса на суровината. Ние я взимаме от него на този етап, да.
6: Колко и какви видове арабики, робусти се пекат в пекарната?
7: Към момента печем 7 вида кафе. Отделно на чаша, ако ме питате какво може да се опита при нас, освен тези 7 различни вида кафе, прясно печени, може да се насладите и на няколко наши бленда, които и моноарабики, които се пекат в кафе-пекарна Арома в София, които са наша разработка, но те ни ги пекат. Накратко, отговор е около 20-25 вида кафе може да се опитат на място.
6: Е, добре. Имат ли си различните видове кафе фенове, така почитатели, или има конкретна популярна? Не говорим за марка, говорим за конкретен популярен вид. Тоест, кое кафе се откроява сред всички?
7: Ами най-много като чили се харесват и се продават Кенията и Етиопията, което всъщност е парадокс за мен, защото те са най-силно киселините, най-плодовите, най-цитрусовите, най-свежите и най-хубавите наистина, но на чаша чиста арабика, който пие, Кения и Етиопия. Да. Следват ги Колумбията, след това е Бразилията, на последно място Уганда.
6: Означава ли това, което казвате, че така се променя вкуса на кърджалийци и започват да ценят наистина класното кафе?
7: Определено. Дори ми прави впечатление, когато имаме нов колега в екипа и го обучаваме, примерно ако не знае как да дистрибутира още добре кафето или не натъпче кафето добре с тампера и се получи малко по-различна екстракция, дори са ни връщали кафето с молбата някой от по-старшите да им приготви кафе, защото клиента намира разлика в чашата. Да, кафе културата се вдига все повече и повече. И това, на което аз се радвам, е, че доста стари кърджалийци, които наистина са кафеджии, са част от редовните ни клиенти.
6: Освен чаша ароматно и качествено еспресо, какво още може да се опита при вас?
7: Отскоро заработи още една пекарна. Зад нея стои шефката Петя. Пекарната е за круасанчета, френски круасани, много са вкусни. За лятото те първа зареждаме и мислиме да пуснем хубави сладоледи и сладоледени торти за нашите клиенти, тъй като имаме доста запитвания в тази връзка. Нова разработка имаме на Cold Brew, отново с Кенията, за която ви разказах. Днес пък колегите ме изненадаха.
6: Да ви шифрираме Cold Brew.
7: Cold Brew-то е студена екстракция на кафе в специални бутилки с нанофилтри, се слага кафето и се оставя да престои в хладилник между 12 и 14 часа, след това се прецежда. Получава се много силна на кофеин и ароматна напитка.
6: Споменахте и сифон.
7: Сифона, това е вакуум кана, един от най-старите изобретявани уреди за филтрация. Патента принадлежи на французойка, отново жена. Жене Ришар, мисля, че се казваше, ако не греша. Уреда работи на принципа на вакуум. Загрява се долния съд, водата се покачва в горния съд, слага се кафето, остава се определено време да покакри горния съд с бълбукащата вряща вода, след което топлинният източник, в нашия случай газова лампа, се загася, долния съд се охлажда, образува се вакуум и се изсмуква течността от горния съд в долния. Като кафето остава горе, а долу се получава екстракт.
6: Спираме до тук, за да може всеки, който пожелае и да разбере какви още различни неща предлагате, да дойде на място да провери.
7: Да,
6: сега кажете ми, предстои ли участие в кафе фестивал в София? Какво представлява този фестивал и какво ще покажете там?
7: Така, за първа година мисля, че се организира толкова мащабен кафе фестивал за България. Ходил съм на много кафе фестивали в Румъния, в Италия. Най-накрая, благодарение отново на Кафе Асоциация България, държа да подчертая, и на колегите от София, с доста труд успяха да организират това събитие. Какво представлява? На НДК, на пилоните на НДК ще бъдем около 100-120 компании, може би, всички от България. Всеки ще покаже продуктите, с които работи, кафето, което пече, начина на работа, методика и всичко останало. Всяка фирма ще има шатра. Самият фестивал ще продължи 3 дни от 11 до 13 септември.
6: Какви са очакванията ви?
7: Очакванията ни са да се забавляваме, първото, което е, да представим фирмата си на ниво, да завържим нови контакти, разбира се, и да оставим още една малка следа в София, за да може, когато идват бъдещи наши клиенти, да се сетят за нас, минавайки през нашия град, да се отбият да пият кафе при нас. Само да допълня за фестивала, ще има и латте-арт състезание. С колегата мислим да участваме, да се пуснем и там. и да видим какво ще направим.
6: Успех ви желая.
7: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Близо 9900 са до момента подадените заявления декларации за получаване на целева помощ за отопление. Отпуснатите помощи са 4510. Това каза за Радио Кърджали директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Марияна Мушкова. Кампанията продължава до 31 октомври, а хората могат да подават документи на място в общинските служби за социално подпомагане, но и по електронен път, уточни Мушкова. Тя увери, че всички подадени заявления ще бъдат обработени. Подробностите за това, кои са правоимащи, за начините на подаване на заявления, нека чуем в разговора на Галина Кичукова с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
2: Госпожо Мушкова, тече кампанията за подаване на документи за помощи, за целеви помощи за отопление. Да ни кажете до момента колко са подадените заявления.
3: До момента, от началото на месец юли, когато стартира кампанията, до настоящия момент 9893 са подадените заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон.
2: Да ни припомните тази година в какъв размер е помощта? Мисля, че имаше промяна.
3: Да, тази година месечният размер на помощта е 64,39 евро, т.е. 321,90 евро.

0: Да, има още време до крайния срок, но може ли да припомним какъв е реда за подаване на документи и отпускане на такава помощ?
1: Заявления и декларации могат да бъдат подавани на място в дирекциите за социално подпомагане, могат да бъдат подавани чрез лицензиран пощенски оператор, включително и чрез услугата за електронна препоръчена поща, по електронен път, съответно с квалифициран електронен подпис, или по електронен път по реда вече закона за електронното управление. Заявления и декларации могат да бъдат получени на място в дирекциите или да бъдат свалени от официалния адрес на Агенция за социално подпомагане. Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен от индивидуално определена граница за достъп до целевата помощ. Тази граница е съобразена с възрастта на лицето, с здравословното състояние, с семейното положение, както и с наличие или липса на съжителстващи лица.
0: По какъв начин се проверява хората, които са подали такива заявления, декларации, дали са попълнили коректно нещата? Питам, да, данните в тези декларации, питам кога се получава отказ.
1: Колегите правят един обстоен преглед на всичко декларирано. Съответно, те проверяват дали лицата имат фирми, например, проверяват всичко декларирано, дали отговаря на условията, и чак в последствие вече, ако отговарят на условията, се отпуска тази помощ. За да имат право на целева помощ за отопление, лицата и семействата трябва да отговарят и на някои допълнителни условия, като например лицата, които са в трудоспособна възраст, трябва да имат регистрация в дирекция Бюро по труда минимум 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация, да не са отказвали предлагане им работа или включване в обучение. Важно е също така, че обитаваното от тях жилище трябва, собствено жилище трябва да бъде единствено, да не развиват дейност като еднолични търговци, да не участват в капитала на търговското дружество, да нямат вземания, дялови участия, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, ценни книжа, чиято обща стойност един от членовете на семейството не трябва да надвишава линията на бедност за съответната година. Тази година тя е 390,63 евро. Не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за гледане или издръжка, като обаче това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за гледане и издръжка са учащи се лица в нетрудоспособна възраст, безработни или хора с увреждания. Съответно, тук е важно да се отбележи, че не трябва да има прехвърляния на жилищен имот, вилен, горски, селско-стопански или идеални части от него срещу заплащане или чрез заявяване през предходните 2 години, като общата стойност на сделката не трябва да надвишава 2812,56 евро. Това са условията, на които трябва да отговарят съответно лицата, които желаят да кандидатстват за помощ за отопление.
0: Има ли така вероятност да бъде отпусната помощта и след това да бъде спряна при някакви условия?
1: Ако в последствие се установи по някакъв начин, че лицето е декларирало грешни данни, т.е. неверни данни, помощта подлежи на възстановяване съответно. Тук е важно да се отбележи, тази година има промяна в начина на изплащане. Знаете, изплащането се осъществява за електроенергия, се изплаща в пари на правоимащите лица, вече в зависимост от заявения начин на изплащане от лицето. При отопление с твърдо гориво може да бъде изплатено в пари, може да бъде изплатено и на доставчика на твърдо гориво, но тази година помощта ще бъде изплащана на два транша. За месеците ноември и декември съответно помощта ще бъде изплащане в рамките на до края на месеца, следващ месец на издаване на заповедта, с която се отпуска тази помощ. Но за месеците януари, февруари и март съответно ще бъде изплащена до 31 януари следващата година.
0: До сега как беше?
1: Миналата година помощта се изплащаше на един транш. Но тази година това е промяна във връзка с изменение в новата наредба, на база на която се отпуска помощта.
0: Какви са предпочитанията на кърджалийци, ако може така да се каже, с електроенергия или твърдо гориво?
1: На територията на областта много по-голям е броят на заявленията и декларации за отпускане на целева помощ за отопление с отопление с твърдо гориво.
0: Вие казахте, че са няколко начините за подаване на тези

0: Заявление декларациите, тъй като има все още време до 31 октомври е крайният срок. Какво бихте вие препоръчали, по какъв начин да се подават тези документи? Питам, защото по стечение на обстоятелствата моето работно място е така в съседство с място, където се подават тези документи. Има голямо струпване, опашки.
1: Ами, ако правоимащите лица и хората, които искат да кандидатстват за този вид помощ, могат да се възползват от другите начини за подаване на заявления, а не на място, нека да се възползват от тях. Да, получава се в някои случаи струпване на хора. Това е защото всеки иска колкото се може по-бързо да си подаде заявлението. Може би някои хора се притесняват, може би по-възрастните. А съответно се притесняват, че видиш ли няма да успеят да подадат своето заявление, декларация. Затова искам да уверя всички, че всички заявления, декларации ще бъдат приети от колегите и съответно и обработени в законовия срок. Ако отговарят на условията, ще им бъде отпусната помощта. Ако не, ще бъде съответно отказана, разбира се.
2: Да, искам да попитам, до момента казахте колко са подадените заявления, колко са одобрени, има ли откази, и да направим един паралел с миналата година, за 25-та година, не да конкретизираме.
1: Значи към момента отпуснатите заповедите, с които са издадени за отпускане, са 4510 за областта. Все още няма отпуснати, смисъл, те първо този месец ще бъдат изплатени някои от тези помощи, които са обработени вече. Друга част от тези заявления, които споменах, все още са в процес на обработка. Знаете, дълга е процедурата. Но колегите съответно си вършат своята работа, за да обработят колкото се може всички заявления, колкото се може по-бързо всички заявления и декларации. Паралел с миналата година, да, миналата година приетите заявления бяха 16444, отпуснатите помощи към онзи момент, т.е. за 2025 година, бяха 13521. Всъщност хората, които са получили тази помощ.
2: А на колко е отказана и какви са най-честите причини, поради които тя се отказва?

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: За дивия свят на източните Родопи ще си говорим в следващите минути, защото учени от биологическия факултет на Софийския университет работят по един любопитен проект, свързан с животни, които ние вече приемаме за част от района. Такива като европейския бизон, зубъра, като конете конник, елената лопатари и благородния елен. Защо тези тревопасни животни са обект на научно изследване и какво искат да разберат още учените за тях? За това ще си говорим със следващия ми събеседник, доцент доктор Деница Теофанова, доцент по биохимия в биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и ръководител на проекта. Здравейте, доцент Теофанова!
11: Здравейте, много благодаря за поканата.
10: Сега проектът е озаглавен, аз ще го изчета, пък вие ще ми кажете какво се крие зад него. Биоразнообразие, популационна динамика, хранителни стратегии и здравни индикатори при защитени диви тревопасни животни в източните Родопи, мултидисциплинарен подход с биотехнологични перспективи. Аз лично признавам си, като човек лаик, нищо не разбирам от това, но кажете ми, какво се крие за това заглавие?
11: Да, наистина, това е един проект, който е финансиран от фонд научни изследвания към МОН и

0: от страна на хората от източни Родопи. Фондация Подиви Родопи изключително много ни подпомагат в дейностите по проекта. Какво представлява? Ако започнем едно по едно да разшифроваме заглавието, първо искаме да видим какво е състоянието на тези популации на животните, които вече споменахте. Те са емблематични животни, които в богатия свят на източните Родопи се опитват да бъдат възстановени от известен брой години. И искаме да видим тези животни, как се адаптират, как се справят с това реинтродуциране в източните Родопи, дали популациите са им стабилни. Това от една страна. От друга страна, искаме да видим сезонните промени, климатичните промени, такива по-екстремни температури, засушавания, дали променят тяхната диета, дали тези промени влияят и върху растителността, и върху тяхното хранене. Отделно на страна, те съдържат в себе си едни малки нещица, които никой не може да види на прима виста. Това са микроорганизмите, различни паразити, които ние искаме също да проследим, за да видим дали тази чревна микробиота се повлиява от тези сезонни динамики, от климатичните промени. Същото важи за паразитите. Общо взето искаме да направим един много такъв пространен скрининг, мониторинг на тези животни, за да можем да оценим как те се адаптират, как се справят. А освен това ще се опитаме, защото проектът е 3 годишен, но съвсем скоро започна в началото на тази година, още прохожда. Ще се опитаме да съберем малко данни за домашните животни, с които те споделят пасища, хранят се. И за да можем да оценим как те си взаимодействат, дали си обменят, например, такива микроорганизми, паразити.
1: Сега, като говорите за микроорганизми, аз ви прекъсвам, защото това е, може би, един от любопитните моменти в вашето проучване, за да получите информация за тези животни, за зубрите, за елените, лопатари, благородните елени и потомците на тарпаните. Вие изследвате техните изпражнения. Какво ви разкрива животинското аки за живота и здравето им? Извинявам се, че в ефир така го казвам, но...
0: Да, разбира се. Всъщност, колкото и странно да прозвучи това, това е най-хубавото, защото по никакъв начин ние не смущаваме тези животни. Не нарушаваме естествения им начин на живот, събирайки техните изпражнения. А пък самите те могат да ни дадат цялата тази информация, защото ние използваме сравнително модерни молекулярно-генетични подходи, които изследваме всичко това, хранителните им диети, т.е. какво хапват тези животни, тези микроорганизми, паразити, всичко това можем да установим от тяхното аке, както казвате вие, без по никакъв начин да ги смущаваме, без да ги стресираме самите животни.
1: Тоест, те си остават диви в дивата природа, а пък вие си вършите научната работа.
0: Абсолютно. Абсолютно.
1: А какво успяхте до този момент? Какви изводи може да си направите от пробите, които сте изследвали досега, и нещо изненадва ли ви, и какво, ако ви изненадва? Изобщо давайте повече информация.
0: Първоначално, може би най-развито от дейностите ни е именно тази част с микроорганизмите. За тях работим заедно с биотехнологи от биологическия факултет. Тези микроорганизми, ние сме успяли на този момент да изследваме само 2 сезона, пак казвам, проектът е още прохождащ, и виждаме, че има разлики. Успяли сме зимен и пролетен сезон, като сме почти 100% убедена, когато довършим и другите изследвания, ще сме сигурни, че има разлики в сезоните и е свързано, асоциирано е с промяната в диетата, защото през зимния период тяхната храна е много по-ограничена, докато през пролетния период вече започва да се хранят с по-зелени треви и първо съдържанието на микроорганизми спада в времето, видовете стават различни, а най-интересното е, че ако можем да разберем и ще разберем в последствие тези микроорганизми, някои от тях могат да се окажат изключително перспективни и полезни с потенциален биотехнологична приложимост.
1: В смисъл?
0: В смисъл такъв, че сред тези микроорганизми

0: Може да има полезни такива, които подпомагат разграждането на растителните отпадъци, например, или пък биха могли да се използват за подобряване на усвояването на растителни компоненти. Някои от тях могат да се използват дори в биологичното земеделие, при компостиране, подобряване на плодородието на почвата, като ние ще опитаме дори да направим колекция с такива. Освен това ще потърсим дали има и патогенни бактерии, такива, които могат да навредят на животните. На този етап, за голяма изненада, за нас сме открили и млечно кисели бактерии, които биха могли да бъдат и с пробиотичен потенциал.
1: Говорим за всички видове животни или говорим за конкретен вид? Тоест, има ли разлика в изследванията на пробите при различните и къде са най-атрактивните резултати? При кои животни?
0: Факт е, че има разлики между четирите вида животни. На този етап се открива голямо разнообразие. Някои, например, при кончетата успяваме да открием дори бактерии, които са свързани с водната среда, и искаме да ги изследваме малко по-подробно, за да видим водоизточниците, които те използват, в какво състояние са. Така че мисля, че тези изследвания биха могли доста комплексен поглед да ни дадат.
1: Перспективни са нещата, върху които работите, да?
0: Да, да, определено. Надявам се да успеем да задълбочим. Все още искаме да съберем и проби от четирите сезона, за да можем да направим едно по-крупно сравнение между тях, включително и с домашните животни, за да видим дали не си обменят нещо. Освен това искаме да видим дали по този начин успяват да повлияят и на самия район. Например, тези животни ограничават, да кажем, обрастване с храсти, създават допълнителни условия, включително с акито, на по-богата разнообразния от растения.
1: Тоест, изпълняват ли ролята си в природния обмен? Така, знам, че е рано още, за да говорите с обобщение, но до този момент можем ли да кажем, че популациите на зубрите, на тарпаните, конете, коници, които са възстановка на древния тарпан, лопатарите и благородните елени са стабилни и здрави ли са животните? И още нещо ми направи впечатление, докато четях резюмето на проекта. Говорите за хранителни стратегии, какво имате предвид с този термин?
0: Самите животни, разбира се, не могат да прилагат някакви целеви стратегии, разработени, но стратегия по гледна точка на това, дали когато те не намират своята паша, дали сменят локацията си, местообитанието си, това до какви промени води в не само диетата, как се отразява, например, на опаразитяването на тези бактерии, които съдържат, от тази гледна точка.
1: Стабилни ли са популациите? Да ви върна към началото на въпроса.
0: Смятам, че популациите са сравнително стабилни, да. По отношение на здравето, така казвам, ние на този етап имаме повече данни с микроорганизмите, не сме открили някакви чак толкова патогенни бактерии или нещо такова, които биха могли да повлияят драстично на здравето им, но тепърва предстоят изследванията и за опаразитяване и по-задълбочените изследвания, включително за микроорганизмите.
1: Какви са вашите очаквания? Предстои ви още много работа, самата вие казвате.
0: Да, да.
1: Къде е тръпката?
0: Първо, аз да тръгна там, че обожавам тези животни. Обожавам това, че има хора като представители на фондацията Подивиро Допиче, полагат усилия за проследяването им, за възстановяването им. Смятам, че можем да получим много добра информация за това как те влияят върху цялостното биоразнообразие на района, който е прекрасен на район. Как наистина те се справят, адаптират. Като цяло всичките тези сложни екологични взаимодействия между изследваните групи, не само животните, ами и растенията, и бактерията, и паразитите, да се установи такава една цялостна представа и връзка между тях.
1: На мен ми се иска още много въпроси да ви задавам, но си давам явната равносметка, че още сте в началото. Затова въпросите за категоричните изводи, за ползите от това, което сте открили, за влиянието на климата, може би ще го оставим за след година, когато има вече яснота и сте събрали повече информация. До тогава, разбира се, ще

проследяваме какво правите, защото и за жителите на Източните Родопи, и за нас като медия е любопитно и интересно и мисля, че и важно. Благодаря ви, доцент Деница Теофанова, ръководител на проекта за изследване на зубри, коне-конници, елени лопатари и благородни елени в Източните Родопи.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Днешния 13 август е обявен за Международен ден на левичарите. За първи път денят се отбелязва през 1976 година. Целта е била да се повиши осведомеността както за предимствата, така и за трудностите, с които се сблъскват хората, които използват лявата си ръка повече от дясната. Никол Кидман, Анджелина Джоли, Брад Пит, Том Круз, Роналд Рейган, Бил Клинтън, Джон Кенеди, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, Карло Велики, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Ханс Кристиан Андерсен, Никола Тесла, Аристотел. Това са малка част от световно известните левичари. Има ли обяснение за това състояние и какви трудности срещат левичарите? За това сега ще си говорим с психолога Кремена Станилова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Какво всъщност представлява левичарството? Това физиологично състояние ли е, аномалия, болест?
7: Всъщност нито е болест, нито е аномалия, а е един естествен вариант на организация на мозъка. Това нарича се латерализация.

0: вибрация, което е предпочитане на едната страна на тялото. Факт е, че много по-малко хора са левичари, отколкото десничари, и има някаква генетична предразположеност, но науката все още не е дала категорично обяснение. Има моменти в ранното развитие, има моменти в генетична предразположеност, но се случва така, че и двама десничари да има дете е левичар. Така че теорията за гена може да не се окаже вярна, но може да се предава и през поколения. Така че няма единно мнение. Онова, което е важно да знаем за левичарството, е, че това, че е рядко един на 10 човека имат такъв тип организация на използване на тялото, не означава ненормално. Рядко не означава ненормално.
1: Да, това със сигурност е така. Явно науката не може да обясни все още защо има левичари, но кога са първите, кога става ясно, че един човек е левичар? С какви случаи сблъсквате ли се с подобни случаи?
0: Има податки още когато детето започне да става активно и се откъсне от зависимостта на майката, т.е. още когато започне да ходи, да борави с ръчичките. Това, което когато ме поканих, аз си казах, че темата ми кликва, защото в момента имам дете на 2 години и наблюдавам, че използва добре двете страни на тялото, но с предпочитание лявата. Седи за левия крак, използва лявата ръка повече. Предполагам, че ще има нещо такова, но не можем да бъдем сигурни до момента, до който не завърши развитието към 7-8 година и детето не започне да пише, т.е. когато усвоява писмената реч. Така че някъде там в този период 7-8 години можем да сме абсолютно сигурни, че вече едно дете е левичар.
1: Има наклонности към повече действия с лявата ръка сега. Малко ще променя въпросите, които си бях подготвила, защото стана въпрос именно за писането, а това е една от големите трудности за децата, които използват лявата ръка. Най-често в училищна възраст. Какъв трябва да е според вас подходът на учителите? Лява или дясна ръка? Кое трябва да се налага или да се даде право на избор на детето?
0: Има различни мнения. Аз съм говорила и с логопеди, които поддържат, че писането е добре да бъде с дясната ръка, но аз като психотерапевт твърдя, че всяко едно насилие би довело до създаване на усещане в детето, ти си ненормален. По-скоро трябва да не да се оказва натиск детето да пише с дясната ръка, а да му се създадат удобства, да намери удобна позиция на листа, ръката, тялото, къската, можем да дадем някакви идеи тук, за да направят света, който е проектиран за десничари, да бъде удобен за човек с използващ лявата ръка.
1: Имате ли такива идеи или защото аз доколкото знам, училището е специално в началния курс писането, то е направено абсолютно всичко така, че да е удобно за децата десничари. Да.
0: Точно така. Но той целият свят е организиран за десничари. Ножици, различни инструменти, шофирането, писането, въобще абсолютно всичко е организирано на база честотата, а не на изключенията. Но реално може, когато сме запознати и родители, и учители, можем да направим света на левичаря удобен за него да бъде левичар. Защото, както казах, ако бъде осъществен натиск, възможно е да има някакъв проблем на психомоторното развитие. Също така психологически може да му повлияе на себеоценката на детето. Т.е. ти си ненормален, рядко срещан. Но ако сме грамотни и запознати, можем да направим света удобен. И как? Примерно листа може да се завърта леко, за да не се извива, да не извива детето китката. Левичаря е добре да има достатъчно пространство от лявата страна. Ако дели чин с десничар, удобно е левичара да седи от ляво, за да не си удрят лактите. едното дете и с другото дете. Светлината е по-добре да идва от дясно, за да не се хвърля пишещата ръка, сянка на пишещата ръка. Също така важно е учителя да показва техниката подходящо, а не да казва прави като мен, прави като десничаря. Разбирате ли?
1: Да, това? Повече съобразяване, да. Трябва да има, може би, доза емпатия в взаимоотношенията, особено в начален курс на обучение.
0: Не учим детето да бъде десничар, учим левичаря как удобно да бъде левичар. Това е важно.
1: Да. От това, което говорим в момента, оставам с впечатление, че повече трудности, отколкото предимства имат левичарите, да?
0: Факт е, че светът е организиран за десничари. Но ако имаме едни емпатийни учители и разбиращи родители, левичаря може да бъде насърчаван да пробва и с дясната ръка. Това, което наблюдавам с моето дете, че то добре борави с двете ръце. И аз изобщо не му преча в момента да експериментира с коя, с лява ли, с дясна ли. По същия начин всеки родител може да се опитва да стимулира, ако вижда, че има предоминантно лява организация на движения. Да. Може да му стимулира, хайде да опитаме сега тук да хванем с дясната ръчичка, а не с дясната е правилно. Хайде да опитаме, защото по този начин мозъкът е много пластичен. Когато научим един левичар да борави добре с двете си ръце, той става, има много предимства вече. Затова има много хора, които са така наречените амбидекструс. Това с двете ръце работят добре. Така че да насърчаваме и работата с дясната ръка, без да казваме, че това е ненормално.
1: Под формата на игра и забава, отколкото като забрана, която винаги отблъсква не само малките деца, но и големите и възрастни.
0: И големите, разбира се. Хайде сега с дясната ръка. Хайде хвани това сега. Хайде сега с лявата. Хайде да видим сега как го усещаш. Дали, да бъде под формата на приятелски разговор и да няма принуда да бъдат прихвърлени. Пак казвам, мозъкът е много пластичен. Той би могъл да научи писане с дясната ръка, но последиците могат да бъдат, ако бъде с принота, биха били недобри
1: за самия човек. Да, добре. Сега, има много митове и стереотипи за левичарите. Аз лично съм чела, че левичарите са по-креативни, по-пробивни, по-успешни, по-емоционални, дори по-агресивни, с по-висок коефициент на интелигентност. Има ли проучвания в подкрепа на това? Има ли някакви изследвания? В какво се отличават левичарите от десничарите? Или всички хора сме хора на света?
0: Ами, има един мит, че левичаря има по-развито дясно полукълбо, което не се доказва от науката. Също така не се доказва, че се раждат предимно гениални хора, защото обръща се внимание на известните хора, които са били левичари. Да кажем, могат да бъдат 2000 в света или дори 200 000 да са. Обаче кой обръща внимание на 1 милион гениални десничари?

0: Метроном. Останете информирани.
1: Защо е много важно нашите четириноги и пернати приятели, а и не само те, да бъдат обезпаразитявани всеки месец? Защо това предпазва от болести хората? Петя Тенева разговаря с доктор Марин Мухтаров, гастроентеролог, който има и научна степен по паразитология.
2: Става дума за една болест, която е малко позната, за един червен, който е малко познат, болестта токсокароза. Здравейте, доктор Мухтаров.
3: Здравейте.
2: Като говорим за токсокароза, по-страшна ли е от кучешката тения или не е толкова страшна?
3: Не е толкова страшна. Кучешката тения е много по-тежко заболяване при човека и може понякога да завърши със смърт. Тук също е възможно такова нещо, но това е много голяма рядкост. Всъщност от хелмитните заболявания, тези червите, които причиняват заболявания при човека, които са зоонози, основно развиват се при хората, това е третата по разпространеност. На първо място е хинококозата или кучешката тения, на второ място е трихинелозата и на трето място е токсокарозата. Това е едно заболяване, което хелминтно, причинено от черви, които живеят в кучета и в котки. Два вида са токсокарите при кучета и при котки. Заразяването на животните става чрез поглъщане на яйца от почвата, ембрионирани. Те попадат в червото на животните. Там се оплождат мъжкия и женския екземпляр, отделят се яйца и тези яйца отново попадат в околната среда, където пак съзряват и така се завърта този кръговрат.
2: Та и човек, всъщност, обаче, хората не се заразяват от животните, а от яйцата, които отделят.
3: От яйцата, които са в почвата. Значи трудно ще се заразат от самото животно, защото за да стане заразно това, тази ларва в яйцето, тя трябва да съзрее в почвата при определена температура и влажност. Т.е. най-често заразяването става от почвата или пък яйца, които са попаднали по козлината на кучето или на котката от почва. Не директно попаднали, примерно, от червото им. Но най-опасни са малките кученца. Най-опасни са малките кученца, защото в тях всъщност става развитието на този паразит. При възрастните кучета и котки ларвите пробиват червото и попадат във вътрешни органи и стоят там. И когато котката или кучето забременее, по време на бременност те се съживяват и през плацентата отиват и попадат в малките кученца. И след раждането всъщност в червото на малките кученца започват да се развиват и оттам става най-често заразяването. Това го подчертавам дебело, защото малките деца, като видят малки кученца, много обичат да ги галят, да ги прегръщат, да ги целуват, а всъщност те са най-опасни. Особено такива, които не са обезпаразитени, нали, не са отглеждани при условия, в които такива нормални условия, да ги наречеме.
2: Добре, хапчето за паразити предпазва ли категорично, ако се дава както трябва и как трябва да се дава?
3: Хапчето за паразити, за вътрешни паразити, трябва да се дава всеки месец. Питал съм ветеринарните паразитологи.
2: И вероятно по едно и също време, ако веднъж се даде на 10-то число, след това пак на...
3: Така. Значи всеки месец, а не както има практика да се дават през 2 или 3 месеца. Каква е идеята на даването на това хапче всеки месец? Хапчето действа на възрастния паразит. Хапчето не може да действа на яйцето. Ма говоря за... То е едно хапче, но то предпазва от много видове паразити по животните. Има и такива, които са опасни само за тях. Нали, не може човек да се зарази. Но когато се даде това хапче, то действа на възрастния червей. На яйцето хапчето не може да действа. Ако яйцето е останало вътре в червото и от него се развие възрастен паразит, то това ще стане след около месец. И ако ти не му дадеш следващото хапче, то ще започне размножаването на този паразит и отделянето отново на яйца. Това е идеята на даването на хапче всеки месец. По едно и също време. По този начин се осигурява здравето не само на животното, но и на всички хора, които са в контакт с него. Най-често на семейството. Това говоря особено за селски дворни кучета, ловни кучета, домашни любимци. Това са животни, които живеят много близо до човека. Често пъти заедно с човека.
2: Аз мислях, че
3: е много важно.
2: Мислех, че хората, които имат домашни кучета, особено домашни и ловни, се грижат много добре за тях. Така ли е? Вие правихте едно проучване за паразити сред дворни и домашни кучета. Какво показа това проучване?
3: Това беше едно доста голямо проучване с много обхванати животни от различни категории кучета. Имаше селски дворни кучета, бездомни кучета, овчарски, ловни и домашни любимци. Резултатите от проучването показаха, че горе-долу половината от селските дворни, ловните, овчарските и бездомните кучета са заразени с някакъв вид паразит. Все едно какъв, нали, говорим за чревни паразити. Но най-изненадващото беше, че 18% от домашните любимци, които се гледат много по-добре,
2: и много често в апартаменти, а не на двора.
3: Апартаменти, да. Та 18% от домашните любимци се оказаха инвазирани с някакъв вид паразит. Което беше голяма изненада, но хубаво е това нещо да се знае, защото контакта с животните и не спазването на хигиенни правила може да доведе до това, че човек да се окаже заразен с някакъв кучешки или котешки паразит, който да му създаде голяма беля. Значи, ако пак се върнем към токсокарозата, за която изнесех информация, тя протича най-сериозно и най-тежко при деца. И трудно се разпознава, защото няма характерни симптоми. Те може да имат астмоподобни оплаквания, болки по мускулите, главоболия, температура, кожни обриви. Ама то при коя инфекция това нещо го няма? Няма нещо характерно, нали, за което да се хванеш, за да ти дойде на акъла да направиш такова изследване. Е, ако вече има отклонение от кръвните показатели, тогава лекарите може би ще се сетят да назначат такова специфично изследване за установяването на това заболяване.
2: Тоест отговорността е основно у родителите. В точно определен ден, всеки месец да дават хапче на животното.
3: Да, защото животното, то се, примерно, се гледа вкъщи, но то се извежда и навън на разходка. То може да е обезпаразитено по правилата, но все пак то ходи, обича да ходи там, където е преди това имало и други кучета или котета. И по козината му, по лапите могат да полепнат такива яйца и след това това нещо да влезе вкъщи.
2: Не то, само това. Даже да не се излежат от вкъщи, например котките, те обичат да играят с връзки на обувки на хората, които влизат вкъщи.
3: Ето един механизъм, по който може също да се озове яйце на някакъв чревен паразит, който е характерен за животните, нали? Но той може да е опасен и за човек. Затова спазването на тези хигиенни правила не е за пренебрегване. Особено от малки деца, които нямат изградени, все още нямат изградени сериозни хигиенни навици, трябва да се наблюдават, да им се обяснява, да се приучават, да си мият ръцете, нали? Да си почистват обувките преди да влезнат вкъщи. Да не се забравят тези прости правила, които са важни, за да може човек да се предпази от развитието на някои болести, които има ги. Това, че не се изследваме толкова много, не означава, че ги няма.
2: И накрая да ви попитам, има доста бездомни кучета в Кърджали, някои от тях са с големината на малки агнета, ги забелязвам. Всеки може да ги види на автогарата в Кърджали, дори и вътре влизат, огромни са. Тези кучета, дори и да са минали през кастрация, правилно ли използвам термина, те не са обезпаразитени. Редно ли е те да бъдат обезпаразитени? Доколкото си спомням, преди години, преди да въведем еврото, едно хапче струваше 1 лев.
3: Разбира се, че е редно да бъдат обезпаразитени, защото те също може да пренасят най-различни видове чревни паразити. Но той има и други паразити. Има и такива, които се разпространяват чрез ухапване от комари, които са не по-малко опасни. Говорим за лейшманиозата, например. Имам данни от ветеринарните лекари от района, които казват, че много кучета са болни от лейшманиоза.
2: Да, кучета.
3: Кучета, болни от лейшманиоза. Но тази болест може да се развие и при човека. Като ги ухапя един папатак или пясъчна муха се нарича. Това е нещо подобно на комара, ама не е комара.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: България и Турция ще си взаимодействат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той и министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифти дадоха съвместни изявления за медиите. Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим, и постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока, каза министърът. Демерджиев благодари на Турция за усилията в борбата с нелегалната миграция и за връщането на нелегалните мигранти в държавите им по произход. Още чуете в разговора на Радка Петкова с колегата на Хит Догу, който следи темата.
10: Сега в студиото е колегата на Хит Догу, който следи съседна Турция и, разбира се, посещението на турския министър. Здравей на Хит!
11: Здравей, Радки! Здравейте и на нашите слушатели! Трансграничната престъпност, както всички знаем, няма граници и именно за това изисква координирани действия между съседните държави.

0: България и Турция имат обща граница и са важен маршрут както за хора, така и за стоки, което ги прави особено заинтересовани от ограничаването на организираната престъпност, наркотрафика и нелегалната миграция.
1: Турският вътрешен министър Мустафа Чевчи говори и за така наречените престъпления от ново поколение. Какво се включва в това понятие?
0: Става дума за престъпления, които използват новите технологии и съвременните комуникации. Организираните престъпни групи все по-често действат едновременно в няколко държави, използват интернет и дигитални платформи и могат да прехвърлят средства и да координират действията си много по-бързо. Именно за това Турското вътрешно министерство определя борбата с тези престъпления като един от основните си приоритети.
1: Според турския министър, 80 извършители на такива престъпления вече са били екстрадирани, а в момента се водят разговори за още 19 турски граждани, чиято екстрадиция е поискана. Какво показват тези числа?
0: Те показват, че между България и Турция има активно полицейско и правоохранително сътрудничество. Когато престъпник се опита да използва границата, за да избегне наказателно преследване, обменът на информация и процедурите по екстрадация са от ключово значение. От турска страна също са били върнати 24 български граждани, за които нашата страна е поискала екстрадиция.
1: Друга важна тема е наркотрафикът. Защо именно тук сътрудничеството между България и Турция е особено важно?
0: Знаем, двете държави се намират на един от важните маршрути за трафик на наркотици между Азия и Европа. Затова информацията трябва да се обменя бързо, а действията на службите от двете страни да бъдат пак по бързия начин координирани. Турският вътрешен министър специално подчерта значението на подкрепата, която България оказва в тази насока.
1: Вече има и конкретни резултати от турската страна. 518 полицейски операции срещу организирани престъпни групи от началото на годината и над 12 000 задържани. Как трябва да се оценяват тези данни?
0: Това са сериозни мащаби на полицейска дейност. Само за 7 месеца турските власти съобщиха за 518 успешни операции срещу организирани престъпни групи, при които са задържани 12 000 души. В същото време са задържани и над 80 000 таблетки от различни видове наркотици. Всичко това показва колко мащабна е борбата с организираната престъпност и наркотрафика в съседна Турция.
1: Друг голям въпрос за региона е нелегалната миграция. Турция отчита 97% спад. Какво означава това за България?
0: Това е изключително важно.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: България се превръща в все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери, търсещи по-спокоен начин на живот, относително ниски разходи и възможност да живеят в страна от Европейския съюз, пише турското издание Turkish Post. Защо това е така? Какво привлича пенсионери?

0: Партньорите от съседната ни държава, ще ни разкаже Билгем Мехмед.
1: Сред основните фактори за избора на България в публикацията са посочени конкретно близостта до Турция, членството на страната в Европейския съюз, сравнително ниските разходи за живот и възможностите за получаване на разрешение за пребиваване при определени условия. Турски граждани, установили се в български градове като Русе и Пловдив, отбелязват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове, по-спокойния начин на живот и по-доброто спазване на правилата за движение. Някои посочват, че са имали опасения от относно сигурността и отношенията с местните жители, които в голяма степен са отпаднали след установяването им в страната, предаде БТА. Важна роля играят и общностите от турски граждани, които вече живеят в България, пише в статията. Чрез социални мрежи и групи за комуникация те обменят информация за намиране на жилища, административни процедури, покупка на автомобили и ежедневния живот. Възможностите за установяване в България на чуждестранни пенсионери са посочени като друго предимство. Редовно получаващи пенсионен доход чужденци могат при определени условия да кандидатстват за виза тип D и последващо разрешение за пребиваване в България, уточнява изданието. В същото време в публикацията се обръща внимание, че решението за преместване не трябва да се основава единствено на схващането, че животът в България е евтин, а трябва да бъдат взети предвид и нарастването на цените на жилищата и някои основни стоки, както и разходите за здравеопазване и транспорт. Поред Turkish Post, изборът на България от турски пенсионери не е продиктуван единствено от икономически съображения. За Радио Кърджали, Билгем Ахмед.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Цените за наемане на плажни принадлежности трябва да са посочени по-отделно върху табелите за платена зона и да се предоставя възможност на туристите сами да изберат каква комбинация да си направят. Това напомня Габриела Руменова от Ние потребителите. Цените за всички услуги трябва да са обозначени така, че туристите предварително да се запознаят с условията и да вземат информирано решение. Съществуването на два етикета в евро и лева може да продължи да фигурира, но не трябва да въвежда потребителите в заблуда. Как да не ни въведат в

0: буда или да ни накара да плащаме за услуга, която не желаем. По тези теми Радка Петкова разговаря с Габриела Руменова.
1: Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите ни.
1: Как действително може да защитим нашите права, когато искаме да седнем на брега?
2: Първо, моят съвет е да се информираме предварително. На таделите, които указват платената зона на плажа, трябва да има информация за това колко струва всеки един от атрибутите, които могат да бъдат наети. А също така не само да го пише, но и да има такава възможност потребителя. Ако се окаже, че или са описани само комплекти, или независимо от това, че са описани по-отделно цените, този човек, който представлява търговеца там, не позволи да се направи комплект, който самият турист има необходимост да ползва, то тогава на място хората могат да опитат да се разберат. Понякога и така се случва, не е необходимо на място на институциите, но ако не се стигне до консенсус, то тогава да подадат сигнал до Комисия за защита на потребителите и Министерство на туризма.
1: Да, къде трябва да са обявени цените? На видимо място, предполагам.
2: Да, трябва да има табели, които указват платена зона и там да пише цените на чадъри, шезлонги, масички, барбарони, всичко, което е налично и би могло да бъде наето от туристи.
1: Прави ли се това обаче или така се примамва туриста да ползва пълен комплект, дори да е сам?
2: Истината е, че тази практика я наблюдавахме преди много години, тя беше масова. Сега в последно време се оказва, че все по-рядко са тези случаи, в които се отдават задължително в комплект чадърите и шезлонгите, но пък все още я има, затова и всъщност ние коментираме тази тема сега. Знаят потребителите, че не са длъжни да приемат комплекта, който предварително е подготвен от търговеца и че имат право, ако попаднат на такъв случай, да реагират, да подадат сигнал, но наистина много по-малко са случаите в сравнение с други години. Въпреки това обаче, нека да напомним на концесионерите на плажовете, че има произнасяне на Комисия за защита на потребителите през годините във връзка с такива случаи и тези решения за нелоялни търговски практики са потвърдени от съда. Така че това е повтаряща се съдебна практика и тук няма съмнение и спор.
1: Имаме ли същите права да наемем какъвто си искаме, всъщност каквато си искаме част от комплекта, през мобилно приложение, през телефона?
2: Категорично, тук не трябва да се прави разлика между начините, по които потребителите могат да направят своите резервации или съответно да заявят желанието си за наемането на тези плажни принадлежности. Прегледах едно приложение, което стартира през миналата година. То е най-популярното в момента в България за наемане на чадъри и шезлонги. Направи ми впечатление, че там обаче тази практика се прилага, т.е. може човек да си наеме единствено и само чадър с два шезлонга. Надявам се приложението да е в процес на доработване, за да може неговите автори и собственици да го доразвият до такава степен, че хората да могат да си избират по-отделно само това, което им е нужно, защото в противен случай приравняваме тази практика на случаите, в които туристът отива на място на плажа и му казват, че може само единствено такава комбинация да ползва и съответно да плати нещо, което няма да ползва.
1: Да, това се случва на по-скъпите луксозни места или...
2: Да, ако изключим приложението, можем да кажем, че практиките на терен, които се прилагат по този начин, се срещат обикновено на по-скъпите зони от плажните ивици в България. Сега може би се разчита на това, че там ходят по-платежоспособни туристи, които не мисля, че това е кой знае колко важно. Или пък да речем ходят по двойки и не възниква въпроса, ако им трябва само един шезлонг или пък три, защото са семейно имат дете, което също ще бъде с тях на плажа и то трябва да има свое място, където да седи.
1: Казахте вие вече какви са правата ни, но да, може да плати, но ако е сам човек на плажа, защо пък да заплаща още един шезлонг?
2: Именно, да. Точно това е логиката, че всъщност потребителят трябва да може да получи само това, което той наистина желае, и второ да плати само това, което ще ползва, защото в противен случай се стига до хипотезата на принудителна продажба и това е, за което квалифицира като нелоялна търговска практика.
1: Не знам, имате ли наблюдение как вървят цените тази година за наем на шезлонки чадър, макар че е относително?
2: Ами, мисля, че едни от най-низките цени са по 3,50 евро на всяко от принадлежностите. Като цената нагоре, бих казала, че няма таван. Виждам, примерно, точно на тези скъпи плажове, за които споменахме, където може само в комплект да се наемат. От 80 евро нагоре дори съм виждала

0: они за два шезлонга и один чадыш.
1: Да, в България ли?
0: Да, в България.
1: В България. Добре, а какво друго да кажем? Какви права да отстояваме, когато сме на море? Сега влезе в сила премахване на двойното обозначение на цените?
0: По отношение на изискването за двойното обозначаване на цените, да, то отпадна от 9 август тази година, но търговците, които продължават да обозначават цените в двете валути, няма да бъдат глобявани, с изключение на случаите, в които се опитват да прилагат различен тип нелоялни търговски практики и да използват този период, да заблуждават потребителите по един или друг начин. Тогава би следвало Комисия за защита на потребителите да разглежда тези примери и да ги анализира, да събира мотиви за евентуално произнасяне за нелоялна търговска практика, за неясно представяне на информацията и умишлено въвеждане за заблуждение. Но пък иначе за туристите е много важно да кажем, знаем, че по курортите обикновено цените са по-високи, а пък търговците са длъжни да ги обявяват. А пък в менюто на заведенията за хранене и развлечения трябва да са посочени и грамажите. Това е нещо много важно, което българското законодателство изисква. Така че хората да обръщат внимание на цените и грамажите преди да поръчат, за да не се изненадат неприятно, когато си получат сметката.
1: Като се върнем пак към шезлонгите, мамят ли търговци с начина на изписване на цени на услугата, която предлагат срещу тази цена?
0: Така, по мои наблюдения, в повечето от случаите цената е ясно обозначена и обявена предварително, но има една практика, която аз не одобрявам, и тя е все по-често да се поставят не табели с цени, а QR-кодове, които се сканират и водят до ценоразписите. За мен това е един вид дискриминация и ограничаване, защото не всеки турист в момента е с телефона си, може да няма мобилна услуга в момента, т.е. интернет и така нататък. И това не може по никакъв начин да го поставя в по-различно положение от останалите.
1: Също така, тук бяхте споменали в информацията, че някои цени се изписват с по-малък шрифт, други с по-голям, което също може да въведе в заблуда, нали?
0: Точно така, в миналата година, в началото на сезона, станах свидетел на една много неприятна ситуация. Нямаше много туристи, надявам се после да са оправили табелата, но цените на шезлонгите и чадърите на една бяла табела бяха изписани в черен цвят с голям шрифт, а пък на масичките, които струваха точно толкова, колкото и шезлонга, бяха в цвят, който се сливаше с табелата. И хората не бяха видяли това. И съответно, когато дойдоха да им искат да си платят за услугата, те бяха изненадани, но бяха поставени в ситуация постфактум, защото всъщност те плащат нещо, което вече са ползвали. Няма как да не го платят.
1: А можело да не го ползват изобщо, ако знаят каква е цената. Да.
0: Точно така, можело да потърсят представителя, да кажат, ние ще вземем само това и това, не искаме тази масичка, защото не искаме да платим толкова за нея. Тя няма да ни свърши такава работа, колкото струва.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Моля, всичко добро.
1: Всичко добро. Габриела Руменова от Ние потребителите, за това как, за какво да внимаваме, когато наемаме чадъри и шезлонги на плажа.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Въпреки горещото време, каякарите от спортен клуб Арда не са спирали да тренират, като са си дали малка почивка заради отпуските. Скоро предстоят два лични шампионата за мъже и за момчета през септември. Има засилен интерес от страна на децата към спорта, отчита треньорът Георги Пройков, наследник на Янко Мандаджиев, който се пенсионира. Повече за подготовката, както и какви са шансовете на нашите каякари за класиране в състезанията, които предстоят. Има ли шанс да се разкрие и момичешка школа по кано-каяк, ще чуете в разговора на Радка Петкова.
2: Здравейте, господин Пройков.
3: Здравейте.
2: Как протича в момента тренировките? Кое е най-близкото състезание, което ви предстои?
3: Ами, тренировките протичат в момента по график. Всяка сутрин, даже имам един колега, който помага, помощник треньор. Имаме доста деца, момчета. И са откъп тип в такава най-ранна възраст, която са още момчета. И те минаха един кръг от състезанията, минаха отборния шампионат. Сега предстои в началото на септември, първата седмица, там какво се пада 6-7 септември, личният шампионат за мъже. А последната седмица на септември се пада личният шампионат за деца, момчета и юноши.
2: Да, личен шампионат, т.е. индивидуално класиране, така ли?
3: Да, индивидуално класиране, което, нали, когато са спечели призово място, се награждава с медал. А на това предишното беше сбора от точки и вече отбора получава купа.
2: А сега с момчетата ви предстои, така ли да разбирам?
3: Не, сега най-скоро с мъжете.
2: С мъжете, да. А разширява ли се клуба? Има ли новозаписани, откакто сте вие всъщност треньор или в същия състав? Или само при децата има такъв ръст?
3: Има. Аз от миналата година, след като господин Мандаджиев се пенсионира, имаме нови попълнения, които така показват някакви резултати, но тук не става изведнъж като с магическа пръчка, иска се време в нашия спорт. То така е във всеки един спорт, бе.
2: Mm-hmm.
3: Не е да го отсечеш с нож, нали? Да, и днеска, от днеска си шампион, от утре, нали, световен.
2: Да, да. Защото казахте, че при децата пък има голям интерес. Там
3: Да. Имаме доста деца. Даже има две момиченца, които са още деца на мини-каяк, което е доста добре за отбора. Отдавна сме нямали такова, нали, такова звено да попълваме момичета. Така, мисля, че ако всичко е наред, ще женим в

0: Може ли да се създаде само момичешка школа или за сега няма условия?
1: Еми, може, но на този етап е трудно, понеже нашия спорт е малко специфичен, смисъл такъв до толкова, че те момиченцата идват така още докато са в детска възраст и после малко не им отива да са с мускули.
0: Възприемам го да по различен начин, по естетическата...
1: Еми, то не е по-различен, обаче като...
0: Естетичната следа гледат.
1: Да.
0: Страна. Да. Какво очаквате от тези състезания сега, които са личните, горе-долу в класирането, къде мислите, че можем да...
1: Еми, имаме тук едно-две момчета, които може да се намесят така в предни позиции. Да не кажа, нали, тайно се надяваме и за някакъв медал, но сега до шесто място за нас ще бъде успех.
0: Да. В тези топли горещи дни как тренирате? По-късно ли отивате на язовира?
1: Сутринта в 9:30 тръгваме, 10 часа най-късно да сме на вода. Още да не е напеко, че става ад.
0: Какво дава този спорт на спортистите, на тези, които го тренират според вас? И защо се записват точно в този спорт?
1: Първо и най-важното дава здраве. Сред природата, водата, работа с собствени килограми. В смисъл, като казвам собствени килограми, не е нещо да дигаш някакви тежести, да се изгърбваш, така да се каже. Това е първото. После дисциплина, постоянство и такалява по един или друг начин.
0: Спирали ли сте пред тренировките или през цялото време тренирате?
1: Бяхме ги спирали тук в началото на август малко, до толкова, че сега всеки от всички от децата отиват на море с родителите, да. Пък и ние малко да се починим като треньори, както казах, имам тук един колега, който помага, Христо Реков, той като състезател беше много добър на времето, да. Малко го привикахме към нас.
0: Да.
1: И така.
0: Но като цяло не сте спирали.
1: Не. Да. Не се спира.
0: Добре.
1: То е много такъв специфичен спорт, че то не е да го спреш и да играеш, примерно, като футбол в махалата или да идиш на морето, нали, да играеш плажен волейбол. Нали, то си има специфика. Няма спреш и се връщаш едно от начало.
0: Да, трябва да се поддържа спортната форма, така ли?
1: Да, абсолютно.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор.
1: Да, аз ви благодаря.
0: Разговарях с Георги Пройков, треньор в клуб Поклонок Аяк Арда.

0: Metronom. Ostanete информирани.
1: Госпожо Мушкова, тече кампанията за подаване на документи за помощи, за целеви помощи за отопление. Да ни кажете до момента колко са подадените заявления.
2: До момента, от началото на месец юли, когато стартира кампанията, до настоящия момент 9893 са подадените заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон.
1: Да ни припомните тази година в какъв размер е помощта? Мисля, че имаше промяна.
2: Да, тази година месечният размер на помощта е 64,39 евро, т.е. 321,95 ще бъде общият размер за помощта. Знаете, помощта се отпуска за период от 5 месеца, от 1 ноември до 31 март, т.е. общият размер вече ще бъде 321,95 евро.
1: А може ли така да кажем тази година повече в сравнение с миналата, Лиса?
2: Заявленията, да. Декларации? Ами да, към настоящия момент доста е силен наплива на желаящи да подават заявления в сравнение с предходни години, но към настоящия момент не можем да кажем със сигурност, да. Предвид това, че срокът за подаване на документи е 31 октомври 26 година съответно.
1: Да, има още време до крайния срок, но може ли да припомним какъв е реда за подаване на документи и отпускане на такава помощ?
2: Заявления и декларации могат да бъдат подавани на място в дирекциите за социално подпомагане, могат да бъдат подавани чрез лицензиран пощенски оператор, включително и чрез услугата за електронна препоръчена поща, по електронен път, съответно с квалифициран електронен подпис, или по електронен път по реда вече закона за електронното управление. Заявления и декларации могат да бъдат получени на място в дирекциите или да бъдат свалени от официалния адрес на

0: агенция за социално подпомагане. Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен от индивидуално определена граница за достъп до целевата помощ. Тази граница е съобразена с възрастта на лицето, с здравословното състояние, с семейното положение, както и с наличие или липса на съжителстващи лица.
1: По какъв начин се проверява хората, които са подали такива заявления, декларации, дали са попълнили коректно нещата? Питам, данните в тези декларации, питам кога се получава отказ.
0: Колегите правят един обстоен преглед на всичко декларирано. Съответно, те проверяват дали лицата имат фирми, например, проверяват всичко декларирано, дали отговаря на условията и чак в последствие вече, ако отговарят на условията, се отпуска тази помощ. За да има право на целева помощ за отопление, лицата и семействата трябва да отговарят и на някои допълнителни условия, като например лицата, които са в трудоспособна възраст, трябва да имат регистрация в дирекция Бюро по труда минимум 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението и декларация, да не са отказвали предлагане им работа или включване в обучение. Важно е също така, че обитаваното от тях жилище трябва, собствено жилище трябва да бъде единствено, да не развиват дейност като еднолични търговци, да не участват в капитала на търговското дружество, да нямат вземания, дялови участия, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, ценни книжа, чиято обща стойност за един от членовете на семейството не трябва да надвишава линията на бедност за съответната година. Тази година тя е 390,63 евро. Не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за гледане или издръжка, като обаче това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за гледане и издръжка са учащи се лица в нетрудоспособна възраст, безработни или хора с увреждания съответно. Тук е важно да се отбележи, че не трябва да имат прехвърляния на жилищен имот, вилен, горски, селско-стопански или идеални части от него срещу заплащане или чрез да през предходните 2 години, като общата стойност на сделката не трябва да надвишава 2812,56 евро. Това са условията, на които трябва да отговарят съответно лицата, които желаят да кандидатстват за помощ за отопление.
1: Има ли така вероятност да бъде отпусната помощта и след това да бъде спряна при някакви условия?
0: Ако в последствие се установи по някакъв начин, че лицето е декларирало грешни данни, т.е. неверни данни, помощта подлежи на възстановяване съответно. Тук е важно да се отбележи, тази година има промяна в начина на изплащане. Знаете, изплащането се осъществява за електроенергия, се изплаща в пари на правоимащите лица, вече в зависимост от заявения начин на изплащане от лицето. При отопление с твърдо гориво може да бъде изплатена в пари, може да бъде изплатена и на доставчика на твърдо гориво, но тази година помощта ще бъде изплащана на два транша за месеците ноември и декември съответно. Помощта ще бъде изплащана в рамките на до края на месеца, следващ месец на издаване на заповедта, с която се отпуска тази помощ. Но за месеците януари, февруари и март съответно ще бъде изплащена до 31 януари следващата година.
1: И до сега как беше?
0: Миналата година помощта се изплащаше на един транш. Но тази година това е промяна във връзка с изменение в новата наредба, на база на която се отпуска помощта.
1: Какви са предпочитанията на кърджалийци, ако може така да се каже, с електроенергия или твърдо гориво пред?
0: На територията на областта много по-голям е броят на заявленията и декларации за отпускане на целева помощ за отопление с отопление с твърдо гориво.
1: Вие казахте, че са няколко начините за подаване на тези заявления и декларации, тъй като има все още време, до 31 октомври е крайният срок. Какво бихте вие препоръчали? По какъв начин да се подават тези документи? Питам, защото по стечение на обстоятелствата моето работно място е така в съседство с място, където се подават тези документи. Има голямо струпване, опашки.
0: Ако правоимащите лица и хората, които искат да кандидатстват за този вид помощ, могат да се възползват от другите начини за подаване на заявления, а не на място, нека да се възползват от тях.

0: получава се в някои случаи изтрупване на хора. Това е защото всеки иска колкото се може по-бързо да си подаде заявлението, може би някои хора се притесняват, може би по-възрастните, а съответно се притесняват, че видиш ли няма да успеят да подадат своето заявление, декларация. Затова искам да уверя всички, че всички заявления, декларации ще бъдат приети от колегите, съответно и обработени в законовия срок. Ако отговарят на условията, ще им бъде отпусната помощта. Ако не, ще бъде съответно отказана, разбира се.
1: Да, искам да попитам, до момента казахте колко са подадените заявления, колко са одобрени, има ли откази, и да направим един паралел с миналата година, за 25-та година, не да конкретизираме.
0: Значи към момента отпуснатите заповедите, с които са издадени за отпускане, са 4510 за областта, а все още няма отпуснати, смисъл, те първо този месец ще бъдат изплатени някои от тези помощи, които са обработени вече. Друга част от тези заявления, които споменах, все още са в процес на обработка, знаете, дълга процедурата. Но колегите съответно си вършат своята работа, за да обработят колкото се може всички заявления, колкото се може по-бързо всички заявления и декларации. Паралелно с миналата година, приетите заявления бяха 16444, отпуснатите помощи към онзи момент, т.е. за 2025 година, бяха 13521. Всъщност хората, които са получили тази помощ.
1: А на колко е отказана и какви са най-честите причини, поради които тя се отказва?
0: Ами, в общи линии висок доход. Това бяха основните мотиви за отказите. Като цяло това.
1: И казахте, че в Кърджалийска област се предпочита отоплението на твърдо гориво. Какво предпочитат хората? Да вземат те средствата или да бъдат преведени на фирми, които да им доставят?